0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra gops

0: og Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
4: Jeg siger, nej, men altså ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale nogensinde har haft.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: med?
1: Ja, jeg har sådan noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, mand. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Sidst på dagen, der kommer du syge
4: ind i øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få
1: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
4: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: der er! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå. Hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app.

0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
12: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. På start.

0: billige dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Tyskland,
7: der kommer
6: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-text.dk.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
22: Parkman.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
9: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: odds på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Runegård. Regeringens plan om at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europa skrider frem. Og nu forsøger man så fra dansk side at få FN's flygtningeorganisation UNHCR med i arbejdet. Målet er, at organisationen skal overvåge centrene, så menneskerettighederne bliver overholdt. Og organisationen er da også åbensindet over for opgaven, så længe sikkerheden er i orden. Det oplyser cheftalsmand for UNHCR, Matthew Saltmarsh. Han understreger dog, at de endnu ikke har set detaljerne for, hvordan de her centre skal fungere i praksis. Selvom der nu er landet en officiel aftale med USA om Grønland, så fastholder Dansk Folkeparti kritikken af den arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt satte i gang i januar, det skriver DR. Dengang der advarede Morten Messerschmidt jo altså stærkt mod at forhandle med Donald Trump og underlægge sig pres, men i dag der kalder Socialdemokratiet den kritik for pinlig og fuldstændig ude af trit med resultatet. Men DF de fastholder altså, at man ikke kan stole på den amerikanske præsident. Og så var det en usædvanlig modtagelse apropos den amerikanske præsident, da Kinas præsident Xi Jinping i går aftes landede i USA. For her der stod Donald Trump nemlig klar i lufthavnen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyhedsbureauet Reuters kalder den her modtagelse for et brud med den normale protokol. Det er i hvert fald første gang i 11 år, at den amerikanske præsident tager imod en udenlandsk leder på den militære flyvestation. Besøget her det var i 3 dage og byder på svære forhandlinger. Torsdag der ventes de to ledere blandt andet at drøfte kunstig intelligens. Der er dog lavere forventninger til en aftale om at regulere teknologien, skriver Reuters. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i går blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Og det er altså nu anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter den oprindelige dom blev underkendt, det skriver nyhedsbureauet AFP. Inden dommen, der fortalte sagens offer Miriam Haley i retten, at overgrebet har haft en ødelæggende effekt på hendes liv, det skriver nyhedsbureauet AP. Harvey Weinstein, han sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig fortsat skyldig.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der vil først være skyde, og der er også stedvis regn eller byer, men efterhånden så skulle byerne gerne aftage og blive lidt færre. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Klokken den er 6:03 på en indtil videre meget mørk torsdag morgen. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen, ja, det er faktisk rigtig mørkt.
3: Det er det efterårsjævndøgn, som jeg talte om i går, og I ville ikke lytte, men det er her altså nu.
5: Ja,
3: nu
5: er det faktisk rigtig meget. Hvorfor er det så mørkt alligevel? Det er som om det er mørkere.
3: Det nu er fordi, at nat og dag næsten er lige lange. Ikke helt endnu, men snart.
5: Når natten har overtaget.
3: Lige præcis. Så kommer mørket jo igen.
4: Yes.
3: Det kender jeg godt, ikke?
4: Jo, jo.
3: Med Alberte.
4: Og det er Alberte.
3: Ja, det er nemlig det med Alberte. Men prøv her, selvom det er mørkt, så skinner solen jo altid her i Radio 100-studiet.
5: Yes. Ja, tak.
3: Særligt igennem de næste 3 timer, hvor vi sender morgenshowet, og vi skal nå masser af dejlige ting. Vi skal blandt andet tale om landmændene endnu en gang.
5: Ja, altså jeg vil bare sige, nu er de sure over noget nyt igen. Men den her gang synes jeg lidt, det udstiller, at altså, de er bare sure over alt i virkeligheden.
4: Det er inde i en dårlig periode.
3: Ja, men det er, men,
5: igen.
3: Men det er der mange, der faktisk er, når lyset forsvinder, ikke? Så kan man godt blive en lille smule træt af det hele.
2: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Vi har selvfølgelig også en Hvem er der været quiz. Den står du for, Simon Rolegaard.
5: Yes, det
3: kommer
5: gør
3: jeg til at vinde i dag? Svaret
4: er
3: bare ja.
4: Okay. Gud, jeg vandt da i går.
5: Det nej. Gjorde du nemlig. Ja, ja, ja. Du tilbage, Kasper. Ej.
3: Men i dag er det mig, der vinder Hvem har været quizzen. Så skal vi have snakket om noget nyt dumt dyre-tv, du er faldet over.
4: Ja, det er ikke dumt.
3: Allerførst. Mette Frederiksen fik en souvenir med hjem fra New York. Hvilken skal du høre om lidt?

0: 7:07 på en dejlig, dejlig torsdag morgen. Statsministeren var en tur i New York sammen med den grønlandske regeringsleder, den regeringschef. De underskrev en meget, meget vigtig aftale i forgårs. Og nu viser det sig, at statsministeren har fået noget med hjem fra den meget, meget vigtige seance.
1: Vi talte om det i går faktisk, at det var noget, vi gerne selv ville have taget med hjem, hvis det var.
2: Det er noget, I lægger mærke til. Det er Donald Trumps. Er det en tusch? Er det en...
1: Jeg ved fandme det ikke, men det er en helt unik spritmarker, han har kørende der.
2: Som han underskriver de vigtige ting med.
0: Ja.
2: Så sker der åbenbart det, at den ser Mette Frederiksen jo også. Bemærker lige den der pind. Og det må du åbenbart så gøre, fordi vi snakkede om, hvordan kan man få den med hjem? Hvad skal man bruge den til? Måden at få den hjem på er... Hvad tror I?
1: Er det noget med rose Trump?
2: Det er det. Ja. Det er jo bare at sige højt, hold da efter en stor tus, du har der. Det var da en voldsom tus. Den er rigtig flot. Og så det kan den mands ego jo ikke klare.
1: Altså, er det det, Mette Frederiksen har gjort?
2: Ja.
1: Hun sagde, bare rost hans store tus.
2: Om bag det der gardin, inden de skulle ud til forestillingen.
0: Nej, så hun stod der og sagde, hold da op, en stor flot tus, du har der.
2: Der har hun stået med sin egen og sagt, prøv at se, jeg har sådan en lille tus her.
0: Ej, hvor er den fæsen.
2: Du har godt nok en stor tus der.
0: Skal jeg. Og så har Trump så sagt, vil du have den?
2: Du skal have den her
0: du
2: med
0: skal
2: hjem.
0: Have den?
2: Ja, du skal den her store tus, skal du også have, når jeg lige er færdig med at skrive. Så hun har fået den, han har skrevet under med.
0: Hun har simpelthen fået Trump fyldepinden til, altså som er blevet brugt til at underskrive den her meget, meget vigtige aftale.
2: Yes.
0: Okay, og hun har selv, altså hun har selv bedt om det, og det har hun
1: Ej,
0: sagt.
1: Ej, det er jo netop det, hun beder ikke, og det er kvindelisten, der kommer ind, det er hun konstaterer bare, wow, ej, en stor, flot tus, du har, Donald. Og så er han helt, så må jeg hellere give den.
2: Den slags, det virker på børn og Donald Trump. Altså det der med, når børn siger, jeg vil ikke det her. De ser om der kommer først.
1: Ja, ja.
2: Det er det samme, man skal gøre med ham. Så er han klar.
0: Rose hans kæmpe store pind. Jamen altså, prøv at høre, I er så nemme, ja.

0: Læst med elsker dig så meget. Kan du lige ramse op for mig, Kasper Porsdal? Du følger med i Elge-TV, ja. Du følger med i Storke-TV, og så er du begyndt at se Robinson, og det der, hvad hedder det, Temptation Island, følger du også med i.
1: Ja.
0: Og nu er der noget nyt TV, du også er fan over.
1: Ja, du lever faktisk også. Der er sådan noget undervands-TV, hvor de filmer under havet i Danmark.
2: Der sker meget lidt.
1: Jeg tror, det er Lillebælt.
0: Men det er ikke bare dødt?
1: Ja, der sker ikke så meget, nej. Men det er lidt kedeligt TV. Men det ser jeg også. Men nu har jeg så fundet noget nyt.
0: Noget nyt TV?
1: Ja, og det er noget dyre TV, men det er et fedt dyr.
0: Okay.
1: Og det er altså bogstaveligt talt et fedt dyr.
2: Okay. Storkesæsonen er også slut.
1: Ja, det er det. Ja. Så derfor skal man have noget nyt. Godt. Og det skal I lige høre om, hvad det er.
0: Det gør vi lige efter R.E.M. med Losing My Religion. Vi er i morgens show på 100.

0: 17:06. Du tuner ud på Radio 100. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Eller rettere sagt lige nu, mest Simon og Anne, fordi Kasper, du er zonet lidt ud nu. Jamen hvad er det? Hvad er det, du ser?
1: Jamen, så lad mig lige forklare. Vi kender Storke-TV, vi kender Elge-TV, hvor man ser elvandring.
2: Der siger du vi igen. Altså, du har fortalt os om det før, hvad fanden.
0: Ja. Det er meget dig, der kender det.
1: Jamen, det er simpelthen kameraer, der er sat op i naturen, hvor man så kan følge dyrenes færden. Det, der sker, det er, vi falder over en artikel om, at man kan være med til at kåre årets tykkeste bjørn. Der bliver spurgt, kan Chunk spise sig til sejren igen? Og det er fordi, at bjørne langs Brooks-floden i Alaska, de har travlt med at fede sig selv op.
2: Når de skal i hi,
1: ja, de
2: selvfølgelig.
1: Skal sove, tror jeg.
0: Nå, okay, så det er bjørne i naturen, ja. Skal være tykke, og så skal man stemme på, hvem der er tykkest.
1: Ja, så kan man vælge, hvad for en bjørn, der simpelthen er fedest.
2: Ikke en konkurrence, der var gået i menneskeverdenen.
1: Nej, det er rigtig lej. Ja, det ved jeg ikke, har man... Nej, det er nok meget godt. Nå, men det, så kommer man så videre ind i det her, og så viser det sig, at ligesom Elge-TV og Storke-TV, så har Alaska også en masse kameraer sat op, hvor man kan se bjørnenes færden. Så nu vil jeg bare lige vise jer. Her er der Brooks Falls.
2: Gud, der ser smukt ud, hva'?
0: Det er faktisk pænt, det der.
1: Ja, i Alaska.
0: Ja.
1: Der er ikke lige
0: hvor
1: er nogen,
0: bjørnene hen?
1: Ja, der er ikke lige nogen bjørne her. Men nu prøver lige at klikke videre til den næste
2: og
1: her.
2: Og der er mange forskellige kameraer.
1: Ja, der er nemlig rigtig mange, ikke? Hvis nu det ikke er spændende der, så har vi... Der er så heller ikke lige nogen der.
0: Der er et lille vandfald i hvert fald.
2: Ja, nå, men det er måske sådan, hvor de står og spiser og sådan
1: noget. Det er nemlig her, de står, fordi laksene... Hvad er det, de gør? De
2: nå, de er sprøm. Ja, jeg skulle sige, jeg har da set bjørnebrødre. Det ligner der meget derfra. Velkommen til vores store forsamling, den.
1: Yes.
0: Sig til de andre,
1: Er det den sang?
0: Men der er ikke nogen
1: det er
0: bjørne, Kasper.
1: Jeg har lige set den der film der.
0: Hvorfor er der ikke nogen bjørne?
1: Nej, det ved jeg så ikke lige. Måske lige stå op endnu. Men så står de jo her, og så kommer laksen hoppende op her langs floden, og så står bjørnen og grabber dem med kloen, ikke?
0: Okay. Og så bliver de tykke, og så kan man stemme på dem.
1: Ja, det er det. Der er også et laksekame. Åh! Oh.
0: Nej!
1: Hvad er det der? Oh, der sker noget her.
2: Gud, ja.
1: Der sker noget her.
0: Er det en bjørn, der kommer gående der?
1: Ja, hold da op.
2: Nej. Jamen til gengæld, wow, det er også en flod, der ser meget ren ud.
0: Eller
2: man ser undervandskamera her.
0: Nu kommer der ildsvind.
2: Nej, det er ikke
0: ildsvind.
2: Stop, nej.
0: Jo, de dør nu alle sammen af ildsvind.
1: Jamen det der har jeg ikke set før. Det har været meget ren flod indtil videre, og så har der været nogle laks, der svømmer forbi.
2: Nu ligner det pludselig et dansk lillebælt.
1: Men det måske, ja, det gør det faktisk. Måske er det, fordi der er en bjørn, det ved jeg ikke helt. Nå, men det er det, jeg bruger min tid på lige.
0: Hvor lang tid skal det her stå på, Kasper?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvornår det går i hi, men jeg forestiller mig, at det...
0: Nej, det er indtil de går i.
1: Ja, det må det være. Ja, det må være et par måneder nu, at vi skal hygge os med bjørne-TV.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Og så fandt du selvfølgelig en bjørn nu, Kasper.
1: Prøv at se den. Nej! Den bader ude i en flod i Alaska.
0: Hvor er det smukt.
2: Der
0: er
2: 320. Den sidder og hygger sig. Det ligner lidt sådan en baby, når den sætter sig ned i vandet på en lav strand.
1: Ja, det er som at være i Lalandia.
0: Ja, lige den er i det store børnebassin. Ja. Der sidder den bjørn og
1: der er 320 andre seere lige nu, kan jeg fortælle.
0: Okay. Lige om lidt, der venter der en Hvem er der været-quiz. Har du fokus på det også, Kasper?
2: Det er utrolig få seere. Er det ikke et amerikansk hjemmeside? Det er meget få,
1: jeg
2: kan
1: jeg mærke. Jeg ved ikke, om de er stået op. Jeg har ikke lige styr på tidsforskellen.
2: Nej, det kan
1: være. Er du en bjørn i dag?
2: Hvad?
1: Er du en bjørn?
2: Nej, jeg er ikke en bjørn i dag.
0: Bare sådan generelt set. Føler du dig som en bjørn i dag?
2: Altid lidt. Den første ledtråd i dag til dagens Hvem har været quiz er, at jeg er ekstremt genkendelig.
0: Ekstremt genkendelig, ja. Er altså første ledtråd i morgens Hvem har været quiz. Den skal vi her om et øjeblik. Allerførst skal du høre Robbie Williams med Supreme. Vi er morgenshowet. Godmorgen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
26: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
28: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der vil først være skyde, og der er også stedvis regn eller byer, men efterhånden så skulle byerne gerne aftage og blive lidt færre. Temperaturen i dag de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
29: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Wabi, Wabi Williams med Supreme. Klokken den er 6.34. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os. Du er tunet ind på et tidspunkt, hvor vi skal i gang med morgens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er jo en lille fiffig leg, som får jer to til at gætte nogen eller noget, som relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Mm-hmm.
1: Og det er mig, der er noget eller nogen, og I skal så gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Min buzzerlyd lyder sådan her.
2: Og min lyder sådan her.
1: Og så er det jo spændende at se, fordi Anne, du kom jo med en ny fanfare i går, som du havde troet, du selv skulle have først. Det viser sig, Kasper, og det er jo meget spændende at se, om det er ligesom det, der har fået vendt Kaspers lidt dårlige stime.
0: Jeg ved ikke, hvorfor du vader i det på den måde, Simon. Det synes jeg faktisk er lidt irriterende.
1: Men du er tilbage i quizzen, Kasper. Ja, det er jeg glad for. Første ledetråd i dag er, jeg er ekstremt genkendelig. Det her, Kasper.
2: Er du en mor?
1: Nej.
2: At du kan se en mor. Det der, det er en mor.
1: På morpølsen.
2: Ja, ja, morpølsen på vådservietterne, på
0: koldsveden på overlæben.
2: Ja, på kopholderen på barnevognen.
0: Bananen i jakkelommen.
2: Ja,
0: tåren på kinden.
2: Ja,
0: udtværet mascara. Ja. Jamen, det er rigtigt. Hun er ekstremt genkendelig. Det er hun altså.
1: Nej, jeg er ikke en mor.
2: Nej.
1: Har du også et bud, Anne? Ja.
0: Jamen, altså, er du folk, der bor i Herning?
2: Er du en mor i Herning?
0: Er du mor i Herning?
1: Hvis du sidder i Herning lige nu, du er et dejligt menneske. Vi vil gerne have, du er her.
0: Ja, jeg har ikke sagt.
2: Jeg elsker Herning, vil jeg sige. Men man kan godt se, når folk er fra Herning.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det her passer på en Herning også, men jeg har en flot hat.
0: Ekstremt genkendelig. Har en flot hat.
1: Og jeg, Anne, var du lige min?
0: Ja, det tror jeg nok lige, jeg var. Jamen, så er du en julemand.
1: Nej, det er altså et godt bud.
2: Jeg har også sagt nisse.
0: Nå, se nu der. Ja. Så vi begyndt at tænke ens, hva'?
1: Ja, men det er faktisk interessant, fordi I ser mig rigtig meget til jul. så blev det. Det var lige før, der skulle noget nødmusik på det, ja.
2: Nej.
0: Er du paven?
1: Nej, det er fandme et godt bud.
2: Hvad laver han til jul?
1: Han holder også noget julemæsser.
0: Han har ikke julepræget.
2: Han har julemæsser.
1: Ja, ja. Han har den der midnatsgudstjeneste. Er det ikke paven, der holder den?
0: Det tror jeg da nok
1: lige,
0: det er.
1: Hvis han er vågen. Smølfer bor i mig. Ja, Anne.
0: Er du en svamp?
1: Ja, du får svampe. Men Kasper, har du...
0: Nej.
1: Ja, må jeg lige høre, hvad Kasper svarer?
2: Jeg vil bare sige paddehat.
1: Nej.
0: Hvorfor er du ikke en svamp?
1: Jamen, det er jeg også, men jeg vil bare...
0: En fluesvamp?
1: Ja! Den må du godt få.
0: Okay, meget specifik svamp, de var ude efter her, Simon.
1: Det synes jeg er vigtigt at sige, fordi...
2: Er de der til jul?
1: Ja, de er faktisk i mange... har du aldrig siddet til de der
2: lærer-sammenkomster,
1: hvor man laver... hvor man pølser nogle juledekorationer op, så kan man altid tage kogler eller røde fluesvampe, man sætter ned i sin juledekoration.
2: Det er rigtigt. Ja. Det er heldigvis længe siden, jeg har været til sådan en lærerkomst.
0: Jeg skal ikke til lærersamkomster. Det gider jeg simpelthen ikke.
1: Nå, jamen, jeg er en fluesvampe der. Det er jo en giftig svamp, og det er nemlig det, der er vigtigt lige at få adskilt her. Hvad for nogle svampe er giftige, hvad for nogle er ikke. Fordi giftlinjen, altså den her dejlige telefonlinje, hvor man kan ringe ind og få hjælp, hvis man tror, man er blevet forgiftet, bliver lige nu lagt ned af folk, der har spist helt normale svampe, som Karl Johans svampe eller champignoner. Men så får lidt ondt i maven, og så spørger de chat. Altså ChatGPT eller Gemini, eller hvad de hedder, alle de her AI-ting. Jeg har spist en svamp. Og så er de sådan, ups, skal vi ringe til giftlinjen, kammerat?
0: Nå, den går altså lige med livrem og seler,
1: ja,
0: den der
1: præcis. ChatGPT. Det er meget sådan, du er ved at få kraft. Skynd dig at ringe til giftlinjen.
0: Yes.
1: Og der er giftlinjen bare nu ude at sige, kan vi ikke lige blive enige om, hvis I bare spiser normale svampe, så behøver I altså ikke ringe ind til os, fordi I ligger simpelthen linjen ned for de folk, der faktisk har brug for os.
2: Men det er fordi folk ikke aner, hvad de må spise, når man går tur med folk, og de finder en svamp. Ja, du skal kigge på, har den riller, eller er den farvet, eller hvis du kan skære den af, så er den god.
0: Jeg vil også sige, meget mavepine kan altså undgås med en god håndhygiejne. Altså en ordentlig tilgang i køkkenet også. Så skyld de svampe der.
1: Det var moren. Kan du se det? Det var den genkendelige mor, der kom der.
2: Mor fra Herning.
0: Så genkendelig. Nu skal vi høre Ace of Base.

0: Og det her, det var selvfølgelig Ace of Base. Vi skal snakke lidt om landmændene om et øjeblik.
1: Ja, jeg tror, københavnerne skal forberede sig på, at der snart kommer en masse traktorer ind til byen igen. Altså, jeg tror, det er lige der, vi er ved at være. For nu er de sure over noget nyt.
0: Okay.
1: Og jeg vil sige, den her gang, så nu, må de snart finde ud af, hvad fanden de vil.
0: Ja.
2: Der er fordi, du altså benhård.
0: Der skærer du lige igennem der.
1: Ja, nej, men det er fordi, jeg har godt nogle gange kunne forstå landmændene, altså selvom de også er sådan, jeg har godt kunne forstå dem nogle gange, men nu bliver det bare, nu må de altså bestemme sig for, hvad de bliver sure over.
0: Okay, så hvorfor vi skal forberede os på formentlig nye traktordemonstrationer?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Demonstrationer, det skal vi høre lige efter Christoffer. Du.

0: fortælle, nej. Med ringer om natten. Klokken den er 6:44.
1: Vi skal lære et nyt fedt ord nu. Vi har lige hørt om gødskningsloven.
2: Ja,
1: det var fedt. Vi har også mange gange hørt om sådan noget som trepartsaftaler, som jo er en del af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter ligesom kan finde gode lønforhold for medarbejdere og sådan noget.
0: Og trilaterale højarbejdsgrupper.
1: Præcis. Nu kommer det nye, og det er grisefirparten.
0: Grisefirparten,
1: som er den nye ting, der er blevet indført.
2: Hvor mange parter? Kan man bare blive med at forlænge det?
0: Så kommer grisefemparten. Og...
1: Men grisefirparten starter ligesom nu, og det har betydet, at der er blevet sat et stop for al svineproduktion i Danmark, og også udvidelse af den nuværende svineproduktion. Ja. Og det gør man altså, fordi at i det nye regeringsgrundlag skal man lave om på svineproduktionen i Danmark. Den skal fungere bedre på alle mulige måder. Altså, den skal være mere bæredygtig, bedre for svine- og dyrevelfærd, alt sådan noget. Mm. Så det betyder, at man lige tager pause et halvt år, fordi man gerne vil sikre sig, at landmændene ikke kommer til at lave nye ting, som strider mod de regler, man finder på om lidt.
0: Ja, fordi i regeringsgrundlaget, der står der jo det der med, at vi kommer til at lave hele altså, svinedriften om yes. i Danmark, formentlig også kommer til at indsnævre den en lille smule. Så nu siger man ligesom, lad være med at lave mere, landmænd.
1: Præcis.
0: I må ikke udvide overhovedet.
1: Prøv lige at tage en pause, fordi så finder vi lige ud af, hvad reglerne skal være, sådan, så I kommer til at lave noget, der er forkert, eller noget, vi ikke kan bruge fremadrettet.
2: Ja, så det er egentlig for deres egen skyld, så de skal trække noget tilbage igen.
1: Præcis.
0: Rettidig omhu.
2: Ja.
1: Ja, og det er så her, hvor at, landmændene selv kalder det racisme.
0: Racisme?
2: Racisme?
1: Ja, og det synes jeg måske også er lidt, det er lidt stærkt kort at hive op af hatten, men det er simpelthen, fordi de mener, at det er racisme at gå så benhårdt efter det konventionelle svinebrug.
2: Jeg tror ikke, det er racisme. Nu har jeg ikke lige den helt rene definition på racisme, men det må da være noget andet, man skal bruge der, ikke?
1: Det, jeg bare ikke kan forstå, det er, nu har vi lige haft gødskningsloven, ikke?
2: Ja.
1: Og der kører jo traktorer ind i København, og 2.000 traktorer laver skilte, man kan se fra luften og sådan noget. Og der handler det jo meget om, at man ikke at man ikke vil lave reglerne før. Altså, der er de jo bange for, at landmændene laver ting, inden de nye regler er kommet.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Det er det, de sure der. Hvorfor går vi og laver ting nu, når I kommer med nye regler om lidt? Mm. Så må I da vente på, de nye regler er kommet. Og nu er man så sur over, at man bliver stoppet.
2: Men kan du ikke godt... Nu tager jeg lige landmændenes parti her, ikke? Vi kender alle sammen godt det der med, at man står i en produktion, og så er der nogle chefer et andet sted, der bestemmer, sådan her skal det være. Det her ser smartere ud, hvor man sådan, I har aldrig stået her. I aner ikke, hvad der foregår. Nu står der nogle landmænd, som ved, hvad der foregår, og så sidder der en mand i noget jakkesæt inde på Christiansborg og bestemmer...
1: En racistisk mand,
2: der bestemmer, hvordan jeg skal passe mit arbejde. Det er da også lidt provokerende. Er det bare mig?
0: Nej, men i bund og grund, så handler det jo om, at man ikke kan gøre noget. Altså, der sidder jo et flertal, demokratisk valg, der har sagt, prøv at vi nu så at kigge på det her område.
2: Ja.
0: Og så først så kommer lovgivningen for sent, ifølge landmændene og gødskningsloven, og nu kommer den så for tidligt.
1: I forhold til grisefirparten.
0: I forhold til grisefirparten. Så det er jo lidt, det er også lidt gulok.
1: Ja, hvad fanden er det, de
0: med
1: vil
0: grøden, have? Der simpelthen er enten for kold eller for varm, ikke?
2: Ja.
0: Altså, fordi der er jo, altså, der skal jo ske noget på det område.
1: Og den lige tilpasset, det er bare, at vi ikke gør noget.
2: Umiddelbart. Jeg tror, jeg ved, hvad de vil have.
1: Ja.
2: Fordi nu har jeg også set landmænd til kærlighed, og de virker nogle gange som lidt konfliktsky typer, og nogle gange, når man er konfliktsky, så kommer man til at kramme over, når man så endelig kommer ud med det.
0: Ja.
2: Og det, man i virkeligheden brug for, det er jo faktisk et kram af Lene Beyer.
0: Sådan.
2: Så jeg ved ikke, om hun bare skal rundt på en lille tur, og så lige en krammer her.
0: Hun er jo en del af grisefirparten.
2: Det er rigtigt, hun er en fireparten.
0: Det er hun nemlig en fireparten, lige præcis. No.

0: Går I nogensinde på arbejde, Simon og Kasper, og tænker, hvad er formålet egentlig med det her?
1: Ja.
0: Hvad er mit højere purpose med at møde ind på det her arbejde?
1: Ja, ja.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Har du så fundet ud af det?
1: Jamen, det er mest, når jeg cykler afsted om morgenen, hvor jeg tænker, hvorfor er det egentlig?
2: Når klokken er sådan noget 5, og ja, det er meget mørkt udenfor.
1: Der kan jeg godt nu kigge op mod himlen og tænke, hvad er meningen med alt det, der foregår lige her?
0: Okay, men hold lige den tanke, fordi der er en top-top-chef, altså ja, en chef for en af de største virksomheder i verden, der er ude at sige, medarbejderne i den her virksomhed, de skal finde ud af, hvad deres purpose, hvad deres formål er med at gå på arbejde.
2: Er det ham, der bruger purpose?
0: Ja, udover, og jeg gør det også nu, udover lønchecken, fordi der må være mere til det at gå på arbejde ind og tjene penge. Okay. Så det kan I tænke over, og mens I tænker over det, og inden vi skal tale om det, så skal vi høre Alberte om et ganske kort øjeblik. Den elsker du, Simon.
2: Det er Danmarks bedste popsang.
0: Lige præcis, synes du. Og så er der nyheder med dig, når klokken den bliver 7. Så bliv her på 100.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen.
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, mand. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
17: Hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Tirsdag der underskrev Grønland, Danmark og USA en ny sikkerheds- og forsvarsaftale, så nu står det altså skrevet i et juridisk dokument, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge det grønlandske medie KNR så understreger han, at de tre parter nu skal betragtes som ligeværdige. Også Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Beede udtaler, at man nu kan sænke skuldrene efter usikre tider. Inden aftalen endelig stemmes igennem, så skal den godkendes i parlamenterne i både Grønland og herhjemme. Bruttonationalproduktet står til at stige med helt 4% i år, det forventer Nationalbanken. Ifølge DR så er det faktisk en markant opjustering fra marts, hvor estimatet lød på 1,8%, og det placerer altså Danmark i toppen af den globale vækst. Væksten skyldes dog primært en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens udenlandske produktion. Så tager man højde for det, så minder den reelle vækst måske i hvert fald sådan i danskernes købekraft mere om resten af Europas, mens inflationen ventes at lande på relativt lave 1,7%. Donald Trumps planlagte missilforsvar Golden Dome, som han vil bygge i Grønland, vil ifølge kongressens budgetkontor i USA blive langt dyrere end først antaget. Hvor administrationen har skudt prisen til at blive lige knap 1.100 milliarder kroner, så viser nye beregninger altså, at systemet snarere vil løbe op i over 6.300 milliarder kroner. De enorme omkostninger skyldes især et rumbaseret lag med tusindvis af satellitter. Mens militære eksperter kalder det her projekt for fuldstændig urealistisk, så hilses aftalen velkommen blandt andre hos NATO og EU som et skridt for den arktiske sikkerhed. I går præsenterede tech-giganten Meta en ny version af deres AI-brille, men denne her gang så er det altså uden et indbygget kamera, det skriver AFP. Og det sker jo altså efter, at den tidligere model har skabt ret stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred, blandt andet fra mange kvinders side. De nye briller her, de kan stadig optage lyd, men modsat kameraversionen, så giver de så bare ikke et tydeligt signal om, hvornår der bliver optaget, det skriver Reuters. Og derfor så mener kritikere altså ikke, at det nødvendigvis er nok bare at fjerne kameraet. Brillerne, de lander på markedet den 13. oktober, og de vil koste omkring 2.300 kroner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Først på dagen, der får vi altså flest steder med regn og byer, men som dagen skrider frem, så skulle det gerne blive lidt mindre regnfuldt. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
4: Og det skete i de dage på en dejlig torsdag, at klokken blev 6:04. Godmorgen, og godmorgen. Velkommen her fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Du skal altså være præst i dit næste liv, Anne.
4: Skal jeg det?
2: Om det er salmer, du får flettet ind, eller om det er nu juleevangeliet.
4: Ja, var det ikke dejligt?
2: Jo, det er da en dejlig start på dagen.
5: Skøn, ja.
2: Vi kan også have noget præst. Lokalradio i Vestjylland, der skal også gerne have det.
4: Ikke overvejet at blive præst, men der er jo 3 måneder til jul i dag.
2: Gud, det er præcis i
4: så
2: dag.
4: Jeg tænker, at hvis man gerne vil nå at lære juleevangeliet, så kan man lige nå at læse op, ikke? Det har ingen interesse i. Okay.
5: Nej, godt. Du kan det sikkert, Simon. Du kan alle mulige mærker.
2: Ja, jeg kan, tror jeg også godt, jeg kan.
4: Har I så interesse i at deltage i vores Hvad vil du helst leg?
5: Ja.
2: Ja, det har jeg.
4: Det er heldigt, for den skal vi have, når klokken bliver 7:45.
2: Er julemanden med? Er han en af de kendte?
4: Nej. Nå. Vi har 3 scenarier og 3 kendte, der så skal matches. Og I skal blandt andet finde ud af, hvem I helst vil dyste imod i Robinson, Donald Trump, Erling Haaland eller Mariah Carey.
5: Dyste mod?
4: Ja, dyste mod.
2: Okay.
4: I må ikke sige det nu. Du ved det godt. Okay, det er først kl. 7:45, at vi har lejen, der hedder Hvad vil du helst? Vi skal også tale om det højere formål med at gå på arbejde, og så har vi et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Og hvordan du vinder det, det kan du høre lige her efter The Script. Godmorgen.
0: Den bedste start på dagen.
6: Morgenshowet
0: på Radio 100.

0: Hvis det er dig, der her til morgen skal vinde gavekortet til Lidl på 1.000 kroner, så skal du gribe din telefon, og så skal du skrive pris i en sms, send den til 1220. Det koster en 2 kroner, og hvis det så er dit nummer, vi trækker ud blandt dem, der har sendt sms'er, og ringer dig op, så skal du deltage i vores fastlav pris-quiz, hvor du altså skal matche tre ord, som vi giver dig, med henholdsvis fast, lav, pris. Du skal altså fortælle, hvilket af ordene, der er fast, hvilket der er lav, og hvilket der er pris.
1: Og det er altså fordi, at Lidl kører med det her koncept, fast, lav, pris, på mere end 300 varer, hvor prisen simpelthen er fast, og den er lav.
2: Ja, jeg er lige ved at kigge i deres fast, lav, pris avis, fordi sådan en findes der også, og bare den er også digitalt, man behøver ikke simpelthen i hånden. 300 varer, det er alligevel det er et rimelig stort katalog. Jeg har bare været inde og finde nogle ting, Kasper, som du i hvert fald kan bruge.
1: Ja.
2: For de har vitterligt alt, altså 300 varer, det er jo mange ting.
1: Ja.
2: Saftevand ved jeg, du er glad for.
1: Saftevand? Ja.
2: Og man kan sige, når du tager så små mængder saft, du kan godt lide meget, meget tynd saft, ja, og de så også har en fast lav pris, så er det bare, så, altså, så holder det jo længe.
0: Du køber jo saften hver femte år, ikke?
1: Jo, det kan altså holde længe.
0: Den lille dråbe, du skal have i.
2: Og så er du også, du har nogle argentinske naboer, som tit står og griller kød til dem ved siden af. Det vil bare sige, du kan sgu også få kød i dit faste pris, og ikke bare det hakket oksekød, du kan så også, for nu står jeg lige her og kigger på, på en ribeye filet.
1: Nå.
2: Det ser altså meget godt ud. Det er bare, hvis du skal give lidt tilbage, eller om ikke andet, så bare give dem noget, de kan grille til dig.
1: Ja, men jeg kan da godt byde dem på noget ribeye og et glas saftvand.
0: Ikke saft. Ikke saft. Det tror jeg
2: glas tynd saft.
0: Nej, det er simpelthen for tyndt, så du kan byde det til folk, Kasper. Men fast lav pris avisen er altså der, hvor du kan se, hvilke over 300 varer Lidl har i sortimentet. Der altså er fast lav pris. Ikke noget med tilbud. De er bare altid faste lave priser. Hvis du skal vinde gavekortet til Lidl, så er det altså bare med at sende os en sms. Skriv pris til 12.20. Det koster en 2 kroner. Vi finder en vinder af gavekortet om en god times tid. Du skal altså bare lige vinde fast lav pris-quizzen, men det kan du 100% godt.
1: Ja.
0: Vi skal nok hjælpe i hvert fald, ikke? Pris til 12.20. Det koster en 2 kroner. Vi skal høre noget mere musik, og mens I hører Malte Ebert med det, der er med livet, så skal I lige tænke lidt over livet.
2: Nå, okay.
0: Arbejdslivet, vil jeg mærke, fordi der er en top-top-chef, altså en af de helt store, der er ude at sige, medarbejderne i min virksomhed, de skal have et formål med at gå på arbejde. Et højere formål end bare at tjene penge.
1: Det lyder meget chef, faktisk.
0: Det skal vi også have, og det finder vi lige efter Malte Ebert. Godmorgen.

0: over syv. Der sker ting og sager hos ikke længere Novo Nordisk, men Novo i øjeblikket. De har jo nærmest rebrandet sig selv og valgt at vende den der,
1: Den kigger fremad nu, Anna.
0: Nu kigger den nemlig fremad, og i stedet for at hedde Novo Nordisk, så hedder de Novo. Og i den forbindelse, der valgte topchefen, der hedder Mike Daustar, i et interview at gå ud og sige, prøv at høre, alle dem, der arbejder hos Novo, de skal gerne have et højere formål med at gå på arbejde, andet end lønchecken. De skal føle, at det giver mening for dem at gå på arbejde, ud over det der med lønnen, og den mening, det purpose, vil han gerne have, at medarbejderne lige skal tænke over, så de føler sig værdifulde, når de går på arbejde i Novo, ikke?
2: Jeg kan bare se det der PowerPoint-slide fra mig, hvor der står purpose, og så begynder han at tale.
1: Men altså, om der er måske lidt, altså jeg står i en bager forleden, med en rigtig sød bagerjomfru, der står bag ved disken, og jeg bestiller et par ting, og så kommer hun tilbage med den ene af dem. Og så ligesom jeg skal til at sige, hvad med den? Og så kan hun allerede videre til næste kunde. Altså, som om hun allerede har glemt, hvad fanden det var, hun laver der, hvorfor hun står der, og hvad hun egentlig skal. Hun kunne godt have brugt et purpose.
0: Næste gang, så kigger du hende øjne, og så siger du, hvad er dit purpose?
1: Hvad er dit purpose lige nu?
0: Egentlig med at være her. Det vil overhovedet ikke blive irriterende.

0: derinde.
1: Eller service sted. Service til borgerne, det har altså ingen purpose overhovedet. Det skal vi overhovedet ikke bruge.
2: Men jeg ved, må vi spørge, hvor meget top-top-top-chefen der hos Novo selv tjener? Det er bare, det er måske også sådan lidt, lidt let at komme og sige, at lønchecken, den skal bare ikke betyde noget, hvis ens lønchek hedder sådan noget eller andet 12 millioner årligt.
1: Jamen, det er faktisk lidt svært at blive klog på, men så vidt jeg kan se, så tjener han i hvert fald over 30 millioner om året.
0: Over 30 millioner?
1: Ja, og så er det jo måske nemt at finde altså en anden grund at gå på arbejde end
0: det, det, det, jeg synes måske også, det er en lille smule sådan vestligt privilegieblindagtigt at sige, ja, ja, det er ikke nok bare for løn. Du skal også finde den dybere mening med det. Jo. Hvad ved du egentlig med det her, Carsten?
1: Det er faktisk meget privilegeret.
0: Jamen, det er det da. Ja. Fordi du kan jo ikke... Altså, der er jo rigtig mange steder i verden, faktisk vil jeg sige, største del af verden, går på arbejde for at tjene penge, så man kan få en lille smule mad og få en hverdag til at fungere. Du kan ikke gå hen til en mand, der arbejder i en rismark og sige, det er fint nok det her, men hvad brænder du for? Hvad brænder du for? Inderst inde, kan du mærke det? Hvad er grunden til, at du er her? Hold din kæft!
1: Du er ikke kun for pengene, vel? Det er ikke derfor, du går og ødelægger dit ryg hele dagen. Nej, nej, bestemt ikke.
0: Ja, det er en lille smule vestligt privilegiesvinagtigt,
1: synes jeg. Jeg vil også sige, mit første job, det var jo at plukke jordbær. Der havde jeg sgu heller ikke noget purpose. Andet end, jeg vil have den check, så jeg kunne købe
2: det. Mit purpose er der at tjene 30 millioner om året.
1: Der var dit purpose.
2: Ja, det bliver mit purpose nu.
0: Er du tæt på?
2: Nej, jeg sgu ikke.
0: Jeg er tæt på. Morgenshowet på Radio 100.

0: gerne danse med nogen. Det bliver ikke dig, Simon. Du har sat dig ned.
1: Jamen, jeg skal rejse mig om lidt, når vi er klar til for alvor at lege op på hovedet. Så skal jeg nok være der.
0: Det er godt. Så skal du altså være på, Simon.
1: Ja.
0: Fordi vi skal forhåbentlig have uddelt 30 liter brændstof til Ingo til en lytter, der altså kan gætte, hvilken kendt aktuel person, som vi har placeret oven på dit hoved i dag, Kasper.
2: Ja.
0: Og det finder vi frem til ved, at du stiller nogle spørgsmål til os.
2: Det er meget stille spørgsmål, og jeg vil gerne stille det første spørgsmål nu.
0: Stil det.
2: Er jeg typen, der har, og det kan enten være et drivhus, men det kan også være sådan en lille kasse, man har med nogle krydderurter. Det kan også være sådan en lille bitte drivhus, man
1: Nå,
2: har
1: den stående. Der, hvor de laver sådan noget plastik, noget man kan lyne op.
2: Ja, præcis. Er typen, der har det, og så lige har min egen lille hjemmegroede. Det kan være en lille agurk eller nogle tomater eller sådan noget ting.
0: Det skal vi lige tænke over, Simon, om dagens...
1: Det siger meget om et menneske. Jeg vil sige, jeg har mennesker, der har det, og jeg har mennesker, der ikke har det, så har jeg mennesker, der har det, men som ikke bruger det.
2: Ja, præcis.
0: Det er en meget lang sætning. Vi skal tænke over, om dagens hovedperson har sådan et lille drivhusaggregat, og så leger vi altså op på hovedet sammen med Ingo om et ganske kort øjeblik. Eller først skal du høre Nice Little Penguins med Flying. Vi er i morgenshowet. Godmorgen.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: lettere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Først på dagen, der får vi altså flest steder med regn og byer, men som dagen skrider frem, så skulle det gerne blive lidt mindre regnfuldt. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
7: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.
8: Husk, at du altid kan tage os her på Radio 100 med dig i lommen. Det er ganske simpelt.
9: Ja, det er simpelthen bare inde i vores Rayo-app.
8: Rayo!
6: Rayo, R-A-Y-O.
9: Ja, ligesom Mario, bare
6: ja,
9: med...
6: Ligesom Mario, bare Rayo.
9: Ja, sådan.
8: Download den og tag Radio 100 med, inklusive den gode musik. Her får du Flying.

0: 33 over 7 blev klokken. Vi skal have fundet ud af, om dagens hovedperson i Op på Hovedet-quizzen er typen, der kunne have sådan et lille, jamen et lille intermistisk drivhus derhjemme.
1: Ja, et drivhus generelt. Og man kan sige, du er også interesseret i det. Dig, der lytter.
2: Fordi ja, fordi hvis du, det siger jo lidt om en type.
1: Ja, og hvis du gætter rigtigt, så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo.
2: Men har I sådan noget derhjemme?
0: Nej.
1: Jeg har faktisk et drivhus.
2: Du har et drivhus?
1: Ja, men ja. Jeg har puttet det oven på mine skildpadder i stedet for. Så har de, de har jo ligesom sådan et firrums udendørsanlæg, og et af de her rum har et drivhus ovenpå, for der er altid et sted, der er varmt og tørt.
0: Men dyrker du så noget nede ved skildpadderne?
1: Nej, vi,
0: vokser der lige en lille tomatplante?
1: Louise, altså min kære hustru, har en drøm om, at vi skal lave det her, og hvert år laver hun en ny kasse og sådan noget, men vi har bare ikke grønne fingre hjemme hos mig.
2: Nej, okay.
1: Og så kommer hendes kusine altid og har 700 forskellige slags chili og friske tomater og lange agurker, og jeg skal fandme komme efter.
2: Det er jo meget fedt lige at tage sin egen agurk.
0: Ja, jeg har også stor respekt for det, men jeg er heller ikke der, hvor jeg synes, at det er arbejdet værd endnu.
2: Men er det så meget arbejde?
0: Men er det ikke det?
2: Det er bare vandet.
1: Problemet er, at det er folk, der kan finde ud af det, der siger, at det ikke er noget arbejde. Og så er der ellers, der ikke kan finde ud af det, som Anna og mig, der sådan slet ikke forstår, hvor meget arbejde man skal bruge på det.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at det er mindre arbejde at gå ned i mit supermarked, og så købe en agurk der.
2: Ja, men det er billigere. Bare gå ud og plukke sin egen.
0: Men vi har ikke noget drivhus.
1: Så smager du jo også frugten af dit eget arbejde.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke, at dagens hovedperson er typen, der har sådan et drivhus.
1: Nej, det tror jeg så virkelig heller ikke.
0: Tænker du det, Simon?
1: Nej, er du sindssyg? Det har han
2: slet
1: ikke.
2: Ingen type på
0: hvis,
2: det.
0: Hvis han har, så er der i hvert fald nogen, der passer det for ham.
2: Nå, okay.
1: Jeg vil sige, han kunne godt være typen, der havde det, men det slet ikke har noget med ham selv at gøre, men bare, at det, han spiser, kommer fra hans eget drivhus.
2: Okay.
0: Ja, det kunne det godt være.
2: Okay.
0: Så det siger lidt om dagens hovedperson. Mm-hmm. Vi quizzer om 30 liter brændstof lige her efter Teddy Swims. Og det er sammen med Ingo. Klokken den er 7:32.

0: Teddy Swims. 7:36.
1: Op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Ingo har omkring 200 stationer rundt omkring i landet, så der er masser af muligheder for at svinge forbi ved det orange skilt og få tanket op. Særligt, hvis du lige vinder 30 liter brændstof her i morgenshowet i vores Op på hovedet-quiz. Det har du mulighed for lige nu. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved. Det gør du ved hjælp af de spørgsmål, de gode spørgsmål, Kasper, som du kommer til at stille, og som vi kommer til at besvare, så godt vi overhovedet kan.
2: Mm, og så skal du altså bare tage din telefon og være klar til at ringe 70 333 100, så snart du tror, du ved, hvem det er.
0: Dagens hovedperson er en mand. Mm. Han er ikke fra Danmark.
2: Det er korrekt.
0: Han har ikke grønne fingre.
2: Nej, det tror jeg,
0: det tror jeg simpelthen ikke, han har.
3: Okay.
0: Godt. Vi har 2 minutter. Nummeret er 70 333 100. Og du skal bare ringe, når du har et bud, så tager vi telefonen løbende. Er I klar?
3: Yes.
0: Let's go.
3: Spiller jeg mange mobilspil for at bruge tiden på et eller andet?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Tør man tage imod træningstips fra mig?
2: Ja, det gør man måske faktisk.
0: Det tror jeg faktisk også godt, man vil.
2: Det vil jeg godt gøre.
3: Ja, går jeg op i at gå 10.000 skridt om dagen?
2: Mm, ja, det tror jeg faktisk også, du gør.
3: Ja. Bliver jeg sur på andre i trafikken?
0: Ja,
2: det tror jeg.
0: Det tror jeg også, du gør.
3: Vil man se mig på floor til en fest?
0: Ja.
2: Ej, ja, det vil måske faktisk gerne se. Du vil gerne se det, men,
0: jeg vil gerne
2: men
0: se
2: er
0: det.
2: Han der også?
0: Nej, jeg tror ikke, han er der.
3: Han er der ikke?
0: Nej, men jeg vil meget gerne se, når han er der.
3: Okay. Er jeg over 40?
2: Ja.
3: Er jeg fra USA?
2: Nej.
0: Nups.
3: Er jeg over 50?
2: Ja.
3: Er jeg over 60?
2: Ja, det skal jeg lige se, om det er ret til på dig. Nu virker min computer frosset.
0: Oj!
2: Jeg kan ikke fortælle dig det, men det er du altså.
3: Jeg er over 60?
2: Ja, det er du.
3: Okay, men jeg er ikke fra USA, er jeg fra Europa?
2: Det kommer an på, om du tror, jeg, om teknisk set, om du mener altså kontinentet?
3: Åh, oh, nej.
2: Kontinentalpladen i Europa, eller om du mener...
3: Det er ikke mig, der skal have spørgsmål, det ved jeg ikke.
2: Jeg tror, kontinentalpladenmæssigt, så ja.
0: Ja, så er du. Ja.
2: Du er også over 60.
0: 70-333-100.
3: Ja. Okay.
0: Det er nogle dårlige spørgsmål, Kasper.
3: Er jeg til på tv?
0: Ja, det er du.
2: Ja.
3: Har jeg magt?
0: Bestemte steder
2: i verden. Det må man i den sige. Ej, det er også mig, der begynder at snakke om kontinentalplader. Kom så derude, du kan godt. Ring nu herind.
3: Hvis jeg har magt, er jeg politiker?
2: Ja.
0: Ja, det er du. Skal vi lige tage en telefon her?
3: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, det er Sandra.
0: Hej, Sandra. Er den svær i dag?
4: Ja, en lille smule, men er det Putin?
2: Om svær var det jo så heller ikke, Sandra, kan man sige.
3: Det var da overhovedet ikke svært.
2: Og Sandra, vi er selvfølgelig enige om her, at det er fordi, det er min forklaring omkring kontinentalplader, der gør, at du gætter det Putin, ikke?
4: Det var faktisk den.
2: Præcis, det var det, jeg tænkte.
3: Jeg blev meget forvirret, vil jeg sige.
0: Jeg blev også en lille smule forvirret.
4: Men det er lige alderen.
2: Okay, alderen kombineret med kontinentalpladesnakken, det er for Sandra lige derhen til, at det er Putin.
0: Perfekt. Sandra, du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpestort tillykke med det.
4: Tak skal du have.
0: Og hvor er det godt gættet. Har du en idé om, hvorfor?
2: Hvem er det, der siger hej? Der er nogen, der råber hej i baggrunden.
4: Det er mine piger, der er med i
0: bilen.
2: Hej,
0: hej
2: piger!
0: Halløj! Halløj! Vi skal snakke om Putin nu.
3: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Ved du, Sandra, hvorfor det er Putin, vi har placeret ovenpå Kaspers hoved i dag?
4: Er det, fordi han lige har vundet igen i valget i tænker jeg måske, det er det.
0: Jamen, det er et godt bud. Mm. Det har han også lige. Ja, det er faktisk
2: helt,
0: ikke...
2: på helt retfærdigt, demokratisk vis.
0: Ja. Lige præcis.
2: Der er ikke noget snyd der.
0: Tårnhøj stemmeprocent. Rigtig godt gået. Det er simpelthen fordi, at USA har inviteret ham med til G20-topmødet i Miami rigtigt, i december måned. Der har han jo ellers været sådan lidt persona non grata på grund af noget krig med Ukraine. Lad os lade være med at gå ud i den lange forklaring. Men nu er han altså blevet inviteret med igen, fordi man fra USA's side mener, at han er vigtig at have med ved bordet, når de 20 største økonomier i verden kommer til at sidde og snakke sammen.
4: Det er rigtigt.
0: Så han... Ja. Lige præcis.
2: Okay, det var i går. Ja,
0: okay, Sandra.
2: På,
0: jamen altså, ikke til at skyde igennem. Sandra, kæmpestort tillykke med de 30 liter brændstof til Ingo. Så vil jeg ønske dig og pigerne i bilen en fortsat dejlig torsdag.
4: Tak for det.
2: De må også gerne få en dejlig tirsdag. Er det ikke rigtigt Putin på dansegulvet, synes jeg faktisk, Anne har ret i? Det vil man
0: gerne se.
3: Ja, det vil man gerne se.
0: Jeg tror mest, han hænger ud i baren.
3: Han kan nok lave sådan nogle fede spark. Han har ikke sort bælte i karate eller sådan noget.
2: Taekwondo, tror jeg.
3: Taekwondo, ja.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Er I klar til en omgang? Hvad vil du helst?
3: Ja,
2: det glæder mig faktisk til.
0: Jamen, det er godt, det gør jeg også. Det gør vi lige her efter. Kelly Clarkson med Behind These Hazel Eyes. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os.

0: 7:44 er klokken, og vi skal så småt i gang med vores lille hvad vil du helst leg. Fantastisk, hvis man sidder i en bil og på vej til skole eller arbejde i øjeblikket. Der er sket noget nyt.
1: Ja, Kasper og jeg har i samarbejde med vores praktikant Andrea fundet en ny jingle til den her. Så vi skal være klar til at synge om lidt nu. Og du skal også lige lære den lidt at kende, Anne. Men vi kan lige forklare legen først. Altså, bare fordi så er vi lige ude over det, så kan du tage lidt roligt. Vi har tre kendte og tre scenarier, og så skal vi ligesom matche, hvad vi synes fungerer bedst. Men du kan prøve at sætte jingle på. Vi skal synge det samme tre gange, så du skal nok nå at få med. Så kan Kasper og mig lægge for.
0: Okay, kom her.
1: Så kommer det her.
2: Du synger for, ikke?
3: Hvad ved du helst?
0: Nej.
2: Sådan. Det var første gang.
1: Ja. Yeah. Og så kommer den gang.
3: Hvad ved du helst?
2: Og så sidste gang igen, så er du også med.
0: Okay.
2: Vi skal lege.
3: Hvad ved du helst?
1: Og så er vi ligesom i gang.
0: Så er vi i gang.
1: Kommer der mere?
2: Så er vi i gang.
1: Nej, så bliver det roligt.
0: Hvad?
1: Ej, så er ikke med nu. Så starter lejen.
0: Perfekt. Jamen, vi skal i gang med vores hvad vil du helst leg. Og de tre personer i dag, der skal matches med scenarier, det er Donald Trump, Erling Haaland og Mariah Carey.
1: Haaland, vi spiller mod Norge i dag.
0: Lige præcis. Mariah Carey, hun er blevet slået af juletronen.
1: Ja.
0: Overhalet af en anden sang på Billboard-listen.
1: Ja, det er rigtigt. Hot 100.
0: Tre scenarier. Hvem vil du helst dyste mod i Robinson? Hvem vil du gerne sidde i fly med meget lang tid? Hvem skal lave statuen af dit afdøde dyr?
1: Okay, shit, okay. Jeg troede, jeg var helt sikker på den her, da du bare gav os Robinson-tingen tidligere. Nu er jeg lidt i tvivl igen.
0: Okay, men lad os starte med Robinson. Hvem vil du helst dyste mod i Robinson? Donald Trump?
2: Altså, dyste Haaland. Mod?
0: Dyste ja. Mod, ja.
1: Jeg i hvert fald ikke dyste mod Haaland.
2: Nej, slet ikke.
1: For han er et pragt eksemplar af et menneske rent fysisk.
0: Ja.
2: Jeg vil faktisk... Okay, lad os lige starte med Haaland, fordi jeg vil ikke dyste mod ham i Robinson på nogen måde, fordi han er bare vanvid. Jeg vil heller ikke sidde ved siden af mit fly, fordi han fylder meget.
1: Han er større end mig jo, og jeg er irriterende at sidde ved siden af et fly.
2: Så jeg kommer ikke
0: tror,
2: til at få noget.
0: Jeg tror også, han tiltrækker sig meget opmærksomhed.
2: Ja, og jeg får ikke noget armlæn.
0: Nej.
2: Det kan jeg bare mærke.
0: Ja.
2: Så ender vi jo med, at han skal lave statuen af mit afdøde dyr. Det må så være der, vi ender. Fordi jeg vil gerne sidde i fly med Donald Trump, fordi at der ved jeg, der får jeg mere plads, fordi han står ude af gardinen og råber ting til nogle journalister.
1: Han står op hele tiden.
2: Ja,
0: så sover han et andet sted.
2: Ja, præcis. Og så har jeg to pladser.
0: Yes.
2: Og så skal jeg så dyste mod Mariah Carey i Robinson.
1: Jeg er meget enig. Jeg tror også godt, jeg kan vinde over Mariah Carey, næsten uanset hvilken Robinson dyst, de kommer med.
2: Hvad med kniven der?
1: Kniven, tror jeg har bedre front delt,
2: det tror jeg
1: faktisk
2: godt.
0: Til gengæld sidder et fly med Mariah Carey, det tror jeg også er meget langt. Jeg tror, hun er sådan en, der hele tiden ringer på den der klokke og skal have en eller anden form for service.
2: Nå ja.
0: Kling, kling, jeg skal have en plade, jeg skal have en drink.
2: Gud, de skal række ind over dig. Her kommer lige en gin og tonic mere.
1: til Mariah.
0: Præcis, til Mariah. Jamen, så simpelthen så diva-agtigt, altså.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham. Vi håber, du har dig en dejlig, dejlig torsdag morgen. Klokken nærmer sig 8, og dermed også et nyhedsoverblik med Simon Roligård. På den anden side, det skal vi tale lidt om CD'er. Hvad tænker I, når jeg siger CD'er?
1: Jeg tænker noget, der fyldte rigtig meget i reolen hjemme i min forældres stue.
0: Ja, I havde ikke det der CD-skab?
1: Nej, vi havde sådan nogle CD-holdere, som stod på hylderne.
2: Vi havde et hjørnereol.
1: Det høje hjørnereol?
2: Ja, hvor den er helt op, ikke?
0: Okay, ja. I skal lige tænke over, om det er noget, I kunne finde på at genindføre i jeres liv, hvis I ikke allerede har det. Fordi der er simpelthen noget, der tyder på, at CD'en som koncept er på vej tilbage hos særligt de unge musikelskere, ikke?
1: Okay.
0: Ja, jeg har også lavet en quiz.
2: Du har lavet en quiz?
0: Jeg har lavet en quiz. Ja, det har jeg. På den anden side af nyhederne skal vi snakke om CD'er og quizze. Inden da skal du høre Panda med Børn om natten. Børn om natten, de venter om et ganske kort øjeblik.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fest til prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker knor, lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rodigård. Regeringen ville hellere fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor er man altså heller ikke bekymret for, at USA ifølge den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA vil bygge militærbaser i Grønland. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbud mod atomvåben, det gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen så skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. En godtroende far fra Esbjerg endte med at få sønnen sigtet og få en bøde på 10.000 kroner efter, at de købte en ulovlig elcykel på nettet. Cyklen den kunne nemlig indstilles til at køre hurtigere end de tilladte 25 km i timen, hvilket altså gør den ulovlig på offentlig vej, det skriver TV2. Sagen er ikke en sjældenhed. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk har klaget over 4 forhandlere for vildledende markedsføring, da det altså ofte er ret svært for forbrugerne at gennemskue de her regler. Forhandleren bag har efterfølgende fjernet modellerne. Den europæiske appetit på elbiler, den er stor. I august der var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening, ACEA, ifølge Mobility Danmark. Og det er altså særligt i Tyskland og Frankrig, at salget det stiger. Men ingen af landene er altså i nærheden af Danmark, fordi herhjemme der var over 85% af de nye biler i august elbiler. Men nu tager den grønne omstilling også for alvor fart i resten af Europa, det siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. Medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR skal have nye uniformer. Og det bliver altså designer Søren Schmidt, som skal kreere dem. Det oplyser koncernen med bag, nemlig Salling Group. Designeren står bag kjoler til både Dronning Mary og også Helle Thorning-Schmidt. Og snart så gælder det altså også arbejdstøj til mere end 40.000 ansatte. Salling Groups administrerende direktør peger på, at Søren Schmidt selv har arbejdet ind i deres butikker, og derfor så ved han også, hvad arbejdet på gulvet kræver. Direktøren regner med, at de første ansatte kan iføre sig det her nye tøj om cirka et års tid.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En koldfront er passeret ind over Danmark her i nat, og det betyder altså, at vi får en del kraftig regn, særligt i den vestlige del af landet. Der bliver generelt regn til hele Danmark, men det skulle altså gerne stille lidt af i løbet af dagen. Vi får temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rodigaard.
4: Klokken den er 7:58. God morgen og velkommen her til Morgenshowet og velkommen til kampdag.
5: Ja.
4: Raw. Raw.
5: Nej, du skal sgu da ikke ro.
4: Raw.
2: Nå, nå gud, det er Norge, Danmark.
4: Nå, nej, det er vi færdige med. Det er rigtigt. Det, jamen, vi holder med Danmark igen.
5: Ja, nu er vi tilbage på Danmark.
4: Ja. Og det er fordi, Simon, i aften der er der fodboldlandskold. Fodboldlandskamp for herrerne. De møder Norge i Oslo.
2: Så vi skal op og tabe, det er det, du siger.
5: Formentlig.
4: Nej, altså. Jeg læste en kommentar fra et eller andet pressemøde, der var i går, hvor der stod noget retning af, at danskerne de faktisk troede på det.
5: Er spillerne?
4: Ja.
5: Jamen, det skal de da, sgu også.
4: Ja, men så skal vi andre da også tro på det.
5: Nej, men ja, har du set Norge?
4: Ja, det har jeg desværre. Det er også godt at have et år.
5: Jamen, vi hæpper på Danmark.
4: Vi hæpper selvfølgelig, gør vi det. Det er 20:45 i aften i Nations League. Og det er klokken 8:45, altså om en god halv times tid, at vi skal have det mest læste lokalnyt her i morgenshowet.
5: Ja, og det er fordi, jeg har lavet en lille bitte quiz.
2: Du har også lavet quiz nu?
4: Quiz?
2: Ja. Det er quizens time.
5: Jamen, det er ikke rigtig en quiz. Men der kommer til at være 3 overskrifter. Så skal I simpelthen gætte, hvad for en, der er den mest lokalt læste historie.
4: Perfekt.
2: Ja.
4: Vi har også et gavekort til Lidl. Vi skal have fundet en vinder af. Det gør vi, når klokken bliver omkring 8:30.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Allerførst så skal vi tale om CD'er. Ja. Jeg skal lige støve minderne af med alle de CD'er, I har, fordi de er altså på vej tilbage igen. Hvorfor? Jamen, det snakker vi om lige efter Train med Drops of Jupiter. Vi er Morgenshowet på 100.

0: Og det er på en dejlig, dejlig torsdag, hvor vi nu skal en lille smule tilbage i tiden, have den nostalgiske hat på, og så tænke lidt på CD'erne. Mm-hmm. CD'en, I husker dem, de er på vej tilbage nu.
1: Jeg husker i den grad CD'en.
0: Ja.
2: Altså på vej tilbage på, hvordan?
0: I jamen butikkerne? På den måde, jamen til dels i butikkerne, men på den måde, at man faktisk kan se en stigning i salget af CD'er, og det er særligt de yngre målgruppe, der har valgt at genopleve den her måde at høre musik på, som, jamen, som vi alle sammen gjorde det tilbage i 90'erne. Ikke?
2: Ja.
0: Og man mener, det er fordi, det er meget rart det der med at have det i en fysisk form, og den er billigere end for eksempel LP'er, og der kan være mere musik på. Og så er det også altså, store fænomener som Taylor Swift og flere K-pop-grupper, der har der gjort de fysiske udgivelser populære igen, når det handler om musik.
2: Jeg vil sige, altså min nevø på 15 år, han har fået en pladespiller.
1: Altså en LP-pladespiller?
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen, det har min søn også jo.
2: Ja, det er det. Og det tror jeg faktisk er en rimelig udbredt ting blandt de unge. Men der sker så det, at de måske får brugt den så meget, som de tænker, de vil. Og det er, fordi det er lidt bøvlet.
0: Ja.
2: Og så kan det være, at CD'en kan erstatte det. Fordi så var jeg hjemme hos mine forældre, så viser min mor, at hun har fundet sin gamle Discman frem.
0: Nej!
1: Discman. Ja, om jeg kan huske Discman.
2: Og så hun sidder i siden der, ikke?
1: Yes.
2: Hvor jeg faktisk tænkte, den der, den må komme tilbage. Det må stikke af blandt de unge på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, jeg tror også, at der kommer sådan en... Fordi jeg kan godt forstå det her. Jeg tror måske også, at der kommer sådan en modreaktion i forhold til alle de valgmuligheder, vi har. Hvis man for eksempel har en musikstreamingtjeneste, der ligger jo, jamen jeg ved ikke, millioner af musiknumre derinde. Så det der med at åbne den, og så finde ud af, hvad vil du høre i dag? Mm. Og hvad vil du høre bagefter? Hvilken kunstner vil du så høre? Så det der med at se, nu har jeg den her CD med den her kunstner, den sætter jeg på, og så hører jeg den i den rækkefølge, det er tænkt, og så fordyber jeg mig i det. Det kan jeg faktisk meget godt lide.
2: Du hele pladen med Creamy, du.
0: Jamen, bare for lige, at komme
1: igennem. Jeg tænkte også, at jeg er His for Kids eller Absolute Music eller sådan noget. Ja.
0: Nej, men der er jo udgivet CD'er, hvor man dengang tænker over sådan rækkefølgen på numrene.
1: Det er jo sindssygt.
2: Der var en gang, hvor et årets album var den fedeste pris, man kunne vinde.
0: Det er rigtigt.
2: Så havde man tænkt over, hvordan det skulle hænge sammen rytmemæssigt og energimæssigt, hvor nu det er jo årets single.
1: Det er kun hits
2: single,
1: hele, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Ja. Ja. Kan I ikke også huske, der var nogle CD'er, hvor der var hemmelige numre på? Så når man troede, man havde hørt det sidste
1: rigtigt,
0: nummer...
1: så var der lige pludselig ekstra
0: så,
1: nummer.
0: Hvis man så lød den spille,
1: yes.
0: Så kom der noget ekstra, sådan lige lidt guf.
2: Ja, ja. Og der er også den der det lille blad, man kunne læse i.
0: Ja, lige præcis.
2: Nå, hvad tænker Jon fra Popstars egentlig om den her plade?
0: Hvad tænkte han egentlig om? Den er fandme god, den havde jeg også. Nå, jeg har lavet en quiz om CD'er, nu hvor de tilsyneladende er på vej tilbage, og jeg kan love jer for, det bliver sjovt.
2: Ja.
0: Vi får den lige efter Post Malone og Morgan Wallen. Godmorgen.

0: Det er quiz-tid. Er I klar til det?
1: Yes, yes,
0: det skal handle om CD'er, og her tænker jeg ikke på partiet. Det havde været federe, hvis jeg havde sagt CD.
1: Vi kan godt lade være med at stå og sige åh over det. Sygt tak, bror.
0: Og så bro.
2: Det var sådan en rigtig politisk journalist lille joke.
1: Ja, det må det være.
0: Det er derfor, jeg har taget lyd med Harald Jacobsen.
1: Nej, har du det?
0: Så svarer I rigtigt, så lyder det sådan her.
3: Hold da op, det er da klart.
0: Og hvis I svarer forkert, så lyder det sådan her.
3: Alle ved, der er meget galt.
0: Ikke også, venner? Det er Harald Jacobsen fra CD. Du forstår den ikke, kan
1: jo, men det har ikke noget med Centrumdemokraterne at gøre.
0: Nej, det handler om CD'er, ikke?
2: Det ved vi ikke. Det ved du ikke på spørgsmålene.
0: Første spørgsmål.
1: Ja.
0: Det var Philips og Sony, der begyndte et samarbejde om at udvikle CD'en tilbage i 1979. Og der havde Sony et helt afgørende krav til hylstret. Hvad var det? At det skulle kunne passe i en japansk jakkelomme. At det skulle kunne tåle vægten og varmen fra en japansk suppegryde. At den skulle kunne passe i en japansk postkasse.
2: Det er noget med Japan. Det tror jeg.
1: Tror du det, alligevel?
2: Jeg tror jakkelommen.
1: Ja, det kan ikke være noget med en suppegryde.
2: Fordi de skal kunne gå rundt hele tiden og arbejde 1000 timer i døgnet, så skal de kunne have den i jakken.
1: Ja, eller det med postkassen, så du kan få den leveret.
2: Jamen, de er jo aldrig hjemme. De sover i de der små kister.
1: Det er det, jeg mener.
0: Vi skal
1: have svar. Vi går med din.
2: Ja, vi går med jakkelommen.
3: Hold da op, det er da klart.
0: Det er rigtigt. Yes. Det var nemlig jakkelommen. Okay. Hvor mange minutters musik kan der være på en standard CD i dag? 70 minutter? 80 minutter? 90 minutter?
2: Det må kunne være 90 minutter, tror du ikke det?
1: Jo, det må så kunne være. Det må være max.
0: 90 minutter?
1: Ja.
3: Alle ved, der er meget galt.
0: Nej, det er 80 minutter.
2: Nå, okay.
0: Hele begyndelsen var målet, at CD'en skulle kunne indeholde 60 minutters musik. Historien går så på, at Sonys daværende direktør insisterede på, at hele Beethovens 9. symfoni skulle kunne være på en skive. Og derfor fik man først udvidet tiden til 74 minutter. Som siden så er levet til 80, ikke?
1: Beethovens
0: 9. symfoni.
1: Det kan være der.
0: Ja, lige præcis. Yes. Tredje spørgsmål. Hvem var de allerførste, der udgav deres musik på CD tilbage i august 1982? Var det Dire Straits, Wham eller ABBA?
2: Jeg tror ikke både ABBA og Wham er for... de er ikke fremme på beatet der. Det er pop. De skal bare ud, hvor de kan tjene mange penge. Jeg tror mere på Dire Straits, der måske har været lidt eksperimenterende med tingene.
1: Så jeg skal være ærlig og sige, jeg har ingen idé. Lad os gå med din indskud.
2: Jeg tænker Dire Straits.
0: I siger Dire Straits.
3: Alle ved, der er meget galt.
2: Nej.
0: Det er forkert. Det var ABBA.
2: Nå.
0: ABBA var simpelthen de første nogensinde til at udgive sådan en ægte kommerciel CD. Det var The Visitors, som endda var blevet udgivet på LP.
1: Ja.
0: Okay, sidste spørgsmål. Hvilken specifik CD er den bedst sælgende nogensinde? Er det Thriller af Michael Jackson? Er det Bodyguard af Whitney Houston? Eller Greatest Hits med Queen?
1: Altså, jeg ville have sagt Michael Jackson, uanset hvad.
2: Okay.
1: Altså, hvis jeg ikke havde fået nogen valgmuligheder, så havde jeg budt ind med Michael Jackson. Okay.
2: Jamen, så lad os gætte på den. Jeg tror også godt, Greatest Hits med Queen kunne være deroppe af.
1: Ja, men... det er rigtigt nok. Ej, vi går med Michael.
2: Ja, vi går med Michael.
3: Hold da op.
0: Ja!
3: Yeah!
0: Yeah! Yeah! I slutter på en her i den store CD-quiz. Godt måde, venner.
1: Ja, tak.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: med i konkurrencen om et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Vi finder en vinder om under 10 minutter. Du skal skynde dig og tage din telefon, sender os en sms, hvor du skriver pris. Sender den til 12.20, det koster en 2 kroner, så er du med i lodtrækningen om den person, vi ringer op om små 10 minutter, som skal deltage i en lille quiz, som vi kalder fastlavprisquiz.
1: Mm. En meget simpel quiz. Altså, ja, vi har tre ord, som du skal putte på enten fast, lav eller pris.
0: Ja.
2: Det behøver du altså ikke være nervøs for. Det burde kunne lade sig gøre.
0: Det kan lade sig gøre. Det gør det alle andre dage i hvert fald.
2: Nemlig det. Du skal bare sende sms, skriv pris, send den til 12.20, det koster 2 kroner, og så kan du altså vinde 1.000 kroner til Lidl.
0: Og det er nu, du skal sende sms'en afsted, fordi det er altså om et ganske kort øjeblik, vi finder morgens vinder af gavekortet. Inden da skal du høre Backstreet Boys, de venter om et øjeblik med As Long As You Love Me. Godmorgen her på morgenshowet.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch.

0: hot chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch hot chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
18: Er du dum i hovedet,
19: vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
23: En koldfront er passeret ind over Danmark her i nat, og det betyder altså, at vi får en del kraftig regn, særligt i den vestlige del af landet. Der bliver generelt regn til hele Danmark, men det skulle altså gerne stille lidt af i løbet af dagen. Vi får temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader.
24: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: halv ni blev klokken. Der er altså over 300 varer at finde i Lidls fast lav pris avis. Det er ret smart, ikke? For det er sådan en avis, hvor du altid kan danne dig et overblik over, hvilke varer, der har en fast lav pris i Lidl.
1: Ja, altså man må ikke kalde det tilbud, for det er jo så ikke et tilbud mere. Nu er det bare fast lav pris, men altså det er jo en form for evigt tilbud. Og jeg må bare sige, på alle de der basisvarer, det er jo det, der kan irritere mig allermest, fordi jeg ved, jeg skal have smør og mælk og sådan noget. Men smør for eksempel de her dage, man ved jo fandme aldrig, om den koster 32 kroner, eller om den koster 7 kroner. Og der er det altså bare rart at vide, i Lidl, der har den fast lav pris hele tiden.
2: Lige præcis. Ja. Og så skal man heller ikke stå og jagte smør sammen med en masse møder i 40'erne.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og i 30'erne.
2: Og i 30'erne.
0: Ja, ja. Jeg står der også et andet sted. Vi skal have ringet til en, der har skrevet pris i en sms, sendt til 12.20. Det er en værdi af 2 kroner. En, der som har lyst til at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner.
1: Grineren, hvis du ringer op, sådan, har du lyst til at vinde? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay.
0: Man skal lige deltage i vores fastlav pris-quiz, men det kan man sagtens. Nu ringer jeg lige op.
1: Altså nu, vi skal snakke? Eller, nå, du har fundet
0: et
1: nummer
0: jeg
1: i dag.
0: Jeg har fundet et nummer. Mm-hmm. Jeg har lært at multitask. En lille smule i hvert fald.
1: Ja, hvis ikke man tager telefonen, kan man ikke være med i quizzen.
0: Nej, så bliver vi nødt til at ringe til et andet nummer. Så kan godt være, at I skal hjælpe mig med at snakke lidt, mens jeg finder det.
2: Okay, kom så. Tag den så.
0: Ej, altså.
1: Nej. Der er jo mange ting i den her fast lave pris. Jeg tror også, at de har nogle rengøringsartikler.
2: Hvad var det, du fandt til mig tidligere?
1: Det var en saft. Men det er, fordi jeg ved, du er glad for saft.
2: Ja, det er, ja.
1: Du er glad for meget tyndt saft. Det er meget sådan, som om, at du sådan kommer op på hospitaler eller en børnehave og sådan, det er lidt stærk saft, de har heroppe, og så sikker du, kan jeg gøre den tyndere.
2: Lidt anden smag end vand. Det var det.
1: Du kan i hvert fald få den til fast lave pris i Lidl.
2: Så skal du videre med at tage den nu.
0: Ej, prøv at tænk, hvis, hvis vi skal ringe til en tredje person. Det bliver meget langt, det her så.
2: Ja.
3: Det er Lena.
1: Goddag, Lena. Du taler med Simon Kasper Anne inden for morgenshowet. Undskyld, jeg siger det til Fabrice. Det er der ikke nogen grund til.
0: Goddag. Godmorgen. Vi var bare så glade for, at du tog telefonen.
3: Nå, ja, det var faktisk ren held. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der ringer?
0: Men du har sendt en sms ind til morgenshowet på Radio 100, fordi du gerne vil vinde gavekort til Lille på 1000 kroner, ikke?
3: Lige på falderæbet, faktisk. Jeg hørte det lige rart. Jeg tænkte, nej, det prøver jeg da lige.
0: Din sms er blevet trukket ud, og vi har lige en ganske simpel, enkel quiz, du skal deltage i, ikke?
3: Ja.
0: Vi har tre ord, og så skal du fortælle, hvilket af ordene, der er fast, hvilket der er lav, og hvilket der er pris. Første ord til dig. Gul.
1: Tror du, det er fast, lav eller en pris? Så kom med det næste, Anne, så kan man lade udelukkelsesmetoden.
0: Okay, ja. Så er der parkeringsvagters lyst til at lade dig slippe for en bøde. Kunne det være fast, kunne det være lav eller pris?
3: Det er meget lavt, at de gør det.
1: Okay, så er det indsat.
0: Ja, så har vi den sidste her. Det er isterning. Er det fast, er den lav, eller er det en pris?
3: Det er fast.
0: Fast, okay. Og så kommer vi tilbage til gul. Så er det jo så en...
3: Høj, var det det, der var? En
0: fast,
3: pris?
0: Lav. Ja, okay, så du siger... Gul, pris, du siger, parkeringsvagters lyst til at lade dig slippe for en bøde, den er lav. Og så siger du, at isterningen er fast. Er det det?
1: Ja.
0: Er det, jeg hører dig sige?
3: Det tænker jeg, ja.
1: Yes, det er korrekt.
2: Nu har du vundet 1000 kroner til Lidl.
0: Sådan.
3: Det var da fedt.
2: Sådan.
0: Godt klaret, hva'? Og så lige på falderevet med at sende sms afsted, det kan altså godt betale sig.
3: Det kan det.
0: Prøv at høre,
3: altså, det var lige, jeg tænkte, ej, jeg kan lige nå det. Det kan jeg lige nå. Især der var 10 minutter tilbage, så jeg tænkte, nå, det prøver jeg lige.
0: Og jeg skal love for, at det er noget, du prøver at
1: kæmpe stort. Utroligt, du så overvejer ikke at tage telefonen 10 minutter senere, må jeg bare sige. Sådan, hvad fanden er det, der ringer nu?
3: Jeg tror, du sidder ret til 100 og tænkte, nej, det må jeg sgu heller lige.
2: Det var det, der skal genere mig nu her.
0: Man skal altid tage telefonen, når det er Radio 100, og det gjorde, at du sikkert har et gavekort til Lille på 1000 kroner. Kæmpe stort tillykke med det, og tak fordi du skrev ind til os.
3: Jo, fedt. Tak skal I have.
0: Og så have dig en fortsat dejlig torsdag, ikke også?
3: Og så er det en lang torsdag, det er simpelthen win-win.
0: Ah, hey! Perfekt. God dag! Okay, tillykke!
2: Det lykkedes!
0: Ej, det var lige på falderæbet. Vi skal høre noget musik nu, der vi brug for. Det her, det er Alex Warren med Fever Dream.

0: Kæmpe stort tillykke til Lene, der altså stak afsted med morgens gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Vi har et nyt et i morgen for sidste gang, man skal skrive pris. En sms sendes 12.20, det koster en 2 kroner. Om lidt er det os, der skal quizzes, kan jeg forstå?
1: Ja, det er, det er måske en lille fremtidig leg, det skal vi prøve at teste. Vi skal omfavne de små lokale historier. Ja. Jeg har tre overskrifter med. I skal prøve at se, om I kan gætte, hvilken overskrift, der gemmer sig en rigtig historie over. Altså om det er en rigtig
2: lokal... Okay, så to løgnhistorier, en ægte historie. Vi skal se, hvad er den rigtige.
1: Lige præcis, ikke?
0: Perfekt. Vi hører noget god musik inden. Lige om lidt venter Jonah Blacksmith og Macdess med Saw You Dancing. Men det her, det er Vanessa Carlton med A Thousand Miles til din torsdag morgen. Klokken er 8.38.

0: 8:45 er klokken på en skøn herlig torsdag, hvor vi nu skal have en lille quiz, du er kommet på, Kasper.
1: Jamen, fordi der er jo mange, mange store historier ude i den store verden, men man skal også nogle gange bare lige kigge på de små ting, der sker. Og ja, så har jeg fundet ud af, at det er ret svært at gennemskue, om en overskrift er en rigtig historie eller ej, når vi kommer ned på det lokale område.
2: De er virkelig også gode til at finde altså virkelig underlige, mærkværdige, små spøjse historier, hvor man godt kan blive lidt overrasket over, hvad fanden der egentlig foregår.
1: Ja, at det har, der er en journalist, som har brugt en hel dag på at tage ud til noget og ja, lave en rigtig artikel ud af det her.
0: Ja.
1: Og derfor skal I lige være med på en lille leg, hvor I bare skal gætte, om det er en lokal nyt historie.
2: Mm.
1: De tre overskrifter lyder således. Kai så natdyr ved højlys dag. Det er den første. Lokal fodboldhold får uventet gæst på træningsbanen. Og naboer undrer sig. Hvorfor står der pludselig en bænk midt i rundkørslen?
2: shit, og det værste er, at de lyder alle sammen plausible.
0: Ja. Altså, den der med Kai og det natdyr der, det kunne godt være noget, Kasper har fundet på.
1: Kai så natdyr ved højlysdag.
0: Ja.
2: Hør, du tænker,
0: ja,
2: han er sådan lidt dyreagtig.
0: Ja.
2: Jeg synes, der er noget med det med for uventet gæst, og det er mest fordi, det kan være alle mulige jo. Det kan jo være alt fra, at der er kommet en ræv ind på banen til at...
0: En hund?
2: Ja, præcis sådan noget.
0: Nogen, der har lavet puha midt på banen, eller gæst?
2: Ja,
1: ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Den tror jeg mere, fordi det der med, fordi jeg ved, i rundkørsel i provinsen, der er altid noget dyr kunst, og der tror jeg ikke, bænken er...
0: Men det, og pludselig, det giver jo, hvis du tænker på, at det giver ikke mening at sætte en bænk midt i en rundkørsel, så skal man lige... Hvorfor skal man sidde derude og pynte?
2: Det vil jeg så sige, at vi har en rundkørsel ret tæt på mig, som lige... Det kan du ved, Rebæk Sø, har du været deroppe endnu? Ja. Der er en rundkørsel, hvor man godt kunne sidde på bænken og kigge ud på søen.
0: Nå. Altså inden midt i rundkørsel?
2: Ja, det kunne man godt. Jeg siger bare, inden rundkørsel, hvor der er en pæn udsigt.
0: Kasper, vi har gennemskudt den her. Det er nummer 2. Det er den der med den uventede gæst på fodboldbanen.
1: Lokal fodboldhold for uventet gæst på træningsbanen. Det kan jo sagtens lade sig gøre.
0: Ja.
1: Der, hvor jeg har spillet fodbold, der er også gæst og alle mulige fugle.
2: Ja,
1: det er ikke den, der er en rigtig.
2: Nej, det er ikke den rigtige.
1: Gæster. Nej, det er simpelthen Kai så natdyr.
0: Nej, jeg troede, det var en ring på forårsdagen. Hvad siger du da?
1: Ja, men den fanger mig jo selvfølgelig, den overskrift.
2: Nå, det er derfor.
1: Og det er jo ved højlysdag, at han ser et natdyr. Det var en overraskelse, står der her, da Kai Ove Sørensen så en husmår med fodrebrættet.
2: Til sin fugle?
1: Ja. Han har egentlig kun dårlige erfaringer med et lille rovdyr, men det her var egentlig en positiv oplevelse. Den begyndte at spise nogle af de der fedtkugler, der var faldet ned fra fuglebrættet. Så sad den og spiste, og han tænkte, hvad laver det natdyr her om dagen? Den må være sulten, tænker han så.
0: Ja, det er godt tænkt.
1: Det er ellers noget tid siden, han har haft husmår. Han havde haft nogen på loftet på et tidspunkt. Men så har han fået en husmårfælde, skriver journalisten her, som siger en lyd, der holder husmåren væk.
0: No.
1: Og så undrer han sig, hvorfor er der pludselig husmår ude i min have igen? Så er det, fordi han gik op og tjekkede alarmen, og så den er gået i stykker.
2: Det er derfor. Men er det Kai selv, der ringer til journalisten og tænker, det her, det er så breaking news?
1: Ja, han filmer. Der er en dejlig video af husmåren, der lister rundt derude, og så har han sendt den ind til Midtvest. Og skal se, om jeg kan finde den til dig her. Der er husmåren.
0: Det er...
1: Der. Se, hvordan den spiser der, ikke?
0: Ja.
1: Ej, hvordan den knasker.
2: Det er da lidt fascinerende. Men nu står vi meget tæt, Kasper, for jeg skal lige med på din mikrofon.
0: Det bliver også lidt langt nu. Godt. Jamen, Kai så natdyr om dagen, var altså det rigtige...
1: Ved
0: højlysdag var det rigtige i den her dejlige quiz. Den var god, Kasper.
1: Ja, tak
0: skal du have.
1: Ja.
0: Vend tilbage med den.

0: Ronan Keating. Jeg har det meget ligesom ham, Kasper. Du siger det simpelthen bedst, når du bare ikke siger noget overhovedet. Og du gør det godt. Nu må du lige sige noget.
1: Nå, det så er jeg tilbage.
0: Så er du tilbage. Ja. Også fordi Simon, Simon er gået ind for at sige noget i sine nyheder.
1: Det er det, vi er færdige.
0: Vi er nemlig færdige for i dag. Det var 3 timers morgenshow. Det går hurtigt, når man hygger sig, ikke også?
1: Ja.
0: Og vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6.
1: Mm.
0: Og der skal vi sige noget igen, Kasper.
1: Det glæder mig til.
0: Ja, det gør jeg nemlig også. Og du skal glæde dig til at høre 100% god musik. Den fortsætter nemlig her på kanalen sammen med Flemming Beck om et ganske kort øjeblik. Du kan blandt andet høre Dyb Vand med Svendstrup og Vennelbo og Nadja Mellem. Tak for i dag. Så.
1: Nå, tak for i dag.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebusiness.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
22: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rudigaard. Forsvaret mod fjender i Arktis, det vægter altså højere end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor så er regeringen heller ikke bekymret for, at USA vil bygge nogle nye militærbaser i Grønland, som det altså fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbud mod atomvåben, det gælder altså fortsat, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen jo så altså skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Når Dansk Folkeparti lørdag holder årsmøde, så bliver noget af det holdt bag lukkede døre. Fordi partiet vil nemlig udelukke pressen for mødes første del. Her der skal der blandt andet fremlægges regnskab og budget. Det er ellers normalt, at pressen har adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, han siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under de her debatter. Men beslutningen møder altså kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, han kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. USA's præsident Donald Trump, han skal til at give journalister fra CNN, MS Now og Politico adgang til Det Hvide Hus. Det har dommer Tim Kelly afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod den amerikanske forfatning, og derfor så skal Trump-administrationen altså øjeblikkeligt give journalisterne deres pressekort tilbage. Der er tale om en midlertidig afgørelse, som blokerer forbuddet i 14 dage, det skriver CBS News. Præsidenten har udelukket de her medier i sidste uge, fordi han mener, at de konstant rapporterer falske nyheder. Det amerikanske justitsministerium har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren altså. Vi danskere lever færre år uden sygdom end de fleste andre i EU. Faktisk så ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbyrå Eurostat. Mens vi i Danmark har lidt over 62 sunde leveår, så ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får altså nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør Claus Richter. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme herhjemme. Foreningen foreslår derfor, at et nationalt måltal for sunde leveår indskrives i lovgivningen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En koldfront er drevet ind over landet her i nat, og det betyder altså en del regn og byer her i formiddagstimerne, særligt i Jylland. Det skulle gerne stille lidt af i løbet af dagen, og måske kan vi faktisk også få lidt sol, i hvert fald i den østlige del af landet, ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Det var Eminem og Lose Yourself, der var det musikalske startskud denne torsdag formiddagsstund her på Radio 100. Og velkommen til. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg er her i stedet for din vanlige vært, Anders Aagaard, der har fri i dag. Men derfor skal du ikke snydes for 100% god musik til arbejdet lige nu her med Noah Kahan.
1: Ja, she

Det var et af de allerstørste hits der tilbage i midten af 90'erne. Mike and the Mechanics og Over My Shoulder, som du hørte her på Radio 100. Og et af de allerstørste hits fra 0'erne, ja, det skal du høre lige om lidt med Coldplay og Viva La Vida. Og her i første omgang lige mulighed for puste ud, trække vejret sammen med Pink og Nate Rose. Det her er Just Give Me a Reason. Right from the-

0: Kasper Postel.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Viva La Vida. Vi var en musikalsk tur tilbage i nullerne, og apropos nullerne, er du helt vild med musikken fra det årti, og specielt hvad angår pop og de mere dansable af slagsene af hits fra nullerne, så husk hver fredag og lørdag aften fra kl. 20-24, der har vi toppen af nullerne. Her noget af toppen af musikken fra 80'erne, det her er The Police.

It's Spin med Parker, og før det The Police med Every Breath You Take. Du hører den begge her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din arbejdsdag. Og også 100% sjov om morgenen i morgenshowet på Radio 100, der igen i morgen tidlig klokken 7:30 udlodder 30 liters brændstof fra Ingo. Har du lyst til at være med, så skal du dyste lidt sammen med morgenholdet, hvor morgenvært Kasper Porsdal får sat en lap på panden med navnet på en kendt person, og din opgave er så at gætte, hvilken kendt person det er. Lyt med i morgen klokken 7:30 her på Radio 100, hvor der altså er mulighed for at vinde 30 liters brændstof fra Ingo.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

mig. 100% god musik til din arbejdsdag, det sørger vi for her på Radio 100. Her lidt af det lidt ældre musik, der var nemlig Johnny Deluxe og Drømmer Jeg. Og her noget af det nyere, nemlig den nye sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Wow.

Take That Up, Bank for Good her på Radio 100, hvor vi klokken 10 er klar til at give dig et opdateret nyhedsoverblik og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du lige om lidt drømme dig tilbage til 80'erne sammen med Murray Heads og One Night in

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM DAB.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: God formiddag, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mindst 61 ulvehvalpe er i år blevet født herhjemme. Det viser den seneste bestandsvurdering, der er foretaget af Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, det skriver DR. Forskere vurderer dog, at det reelle tal af ulvehvalpe er endnu højere. Det er nemlig ikke sikkert, at videokameraerne, der bruges til vurderingen, har opsnappet alle valpe. Det siger Kent Olsen, der er seniorforsker på museet til DR. Forskere peger desuden på, at bestanden med stor sandsynlighed vil vokse yderligere de kommende år. Det skyldes, at der er flere egnede levesteder, som endnu ikke er besat. I lyset af den aktuelle sikkerhedssituation er det vigtigere at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Derfor er regeringen ikke bekymret for, at USA vil bygge nye militærbaser i Grønland, som det fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbuddet mod atomvåben gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld stiller aftalen skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter Alexander Greger, der er en af de nye advokater til den norske VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom sammenlignet med de fleste andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbyrå Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm. Det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

og ven, som du hører det her på Radio 100. Og jeg er glad for, at du lytter med. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg er din formiddagsvært denne torsdag formiddag, i stedet for din vanlige vært, Anders Aagaard, der har fri. Lige om lidt, der skal du høre Lene Marlins store 90'er-hit Unforgivable Sinner. Det er lige efter Miles.

Unforgivable Sinner, det var Line Marlin, som du hørte her på Radio 100. Hendes stor hit tilbage fra slutningen af 90'erne. Og er du øvrigt svært begejstret for netop 90'erne, så skulle du prøve at klikke ind på radio.dk eller i vores radio-app finde en eller flere af vores søsterstationer, der gør sig netop i 90'er-musikken. Der er blandt andet 90'er-hits og også danske 90'er-hits. Her på Radio 100, der er der nu og her musik fra Rag & Bone Man. Det her, det er genbrugshittet Human.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i mine
1: øjne. Til længe.
3: Yay! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
0: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
10: Jeg siger, nej, men ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

rockede og de rullede igennem nullerne, var et af de allerstørste bands i det årti. Det var Nickelback, som du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din arbejdsdag. Og nu her bliver der dobbelt op på det danske, for lige om lidt skal du høre Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Det lige efter 1-2 har inviteret os en tur tilbage til 80'erne med et af deres store hits. Det her, det er Midt i en drøm.

Gops, Rasmus Hebak og Ankerstjerne med 1000 år. Den hørte du her på Radio 100. 1000 år skal du ikke vente for at vinde gavekort på 1000 kroner til Little Chancen. Den byder sig i morgen tidlig i morgenshowet her på Radio 100, hvor de har fast lav pris quizzen. Den kan du dyste med i, og så kan det være, det dig, der vinder gavekort på 1000 kroner til Little. Så husk at lytte med i morgen til morgenshowet her på Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

En af de sange, du også kan støde på her på Radio 100 fredag og lørdag aften mellem 20 og 24, der har vi nemlig toppen af nullerne med alle de store pop- og dansehits for netop det årti. Og et eksempel her på, ja, det var sangen her for Aqua, det var Cartoon Heroes. Fra nullerne frem til i dag, og den nye sang fortæller Swift, det er denne her, I Knew It, I Knew You.

0: Do anything for love, but I won't do that. Det var Meatloaf her på Radio 100. Et nyhedsoverblik, det er vi klar til at servere for dig klokken 11. Og også en frisk opdateret vejrudsigt. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Queen og David Bowie sammen og Under Pressure.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: hamster. Det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God formiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Mindst 61 ulvevalpe er i år blevet født herhjemme, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen betyder det, at vi nu nærmer os et punkt, hvor ulven kan reguleres. Det siger han til DR. Ministeren mener, at det vil være med til at øge trygheden for dem, som bor i lokalsamfund i nærheden af ulven. Ministeriet er nu i gang med at tælle ulvene, så man kan godt gøre over for EU, at ulven har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Dernæst kan jagten påbegyndes, siger ministeren, der forventer at have de nødvendige tal klar til næste år. Lige nu kan du blive klogere på truslen fra Rusland. Forsvarets efterretningstjeneste FE indkalder nemlig til pressemøde, der skal handle om tjenestens nye vurdering af netop truslen fra Rusland her kl. 11. Det oplyser FE i en pressemeddelelse. Til stede på pressemødet vil være forsvarsminister Jeppe Bruus, chef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arnkiel og forsvarschef Michael Hylgaard. Den norske dronningesøn Marius Borg Højby får nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten til næste år. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu varsler de nye advokater, at de vil fremlægge nye beviser og føre nye vidner. Målet er at få ham frifundet for de mest alvorlige anklager. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Han vil dog endnu ikke løfte sløret for detaljerne i forsvaret. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet med fodlænke siden februar. Børnenes læselyst og læsefærdigheder er udfordret. Det har den seneste PISA-undersøgelse slået fast. Men i denne uge skal den såkaldte verdensboguge forsøge at ændre tendensen, det skriver DR. Derfor kan man indtil på lørdag hente en gratis børnebog hos flere af landets boghandlere. I år uddeles 30.000 eksemplarer af forfatter Sofie Suits bog Sivert har kun ét liv efter først til mølleprincippet. Verdensbogugen har været afholdt siden 2020 og har til formål at skabe læseglæde blandt børn.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Der er masser af eksempler på i historien, at familiemedlemmer ikke har det nemt, hvis de skal arbejde sammen. Men der er heldigvis også undtagelser, og familiefortændet The Kongs er en af undtagelserne. Det var dem, du hørte her på Radio 100 med Breathless. Mit navn det er Flemming Bæk. Jeg sørger for, at du får 100% god musik til din formiddagsstund denne torsdag formiddag her på Radio 100. Lige nu er

Det er set flere gange før, hvilket er et eller andet sted lidt paradoxalt, at hårdslående rockbands, punkbands og alle mulige andre slags bands, ja, deres allerstørste hit, det er en ballade. Og tilfældet, ja, det var ikke nogen undtagelse for Sort Sol. Det var Let Your Fingers Do The Walking, som du hørte her.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.

0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej.
6: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

lidt af en blockbuster, og det blev de efterfølgende film, Bridget Jones film også, og lidt filmmusik fra. Den første, det her, det var Gabrielle, det var Out of Reach, som du hørte her på Radio 100. Et af de helt store hits gennem de seneste mange måneder, ja, det er Benjamin House, Portugal. Den skal du høre lige efter Michael Jackson, for her er han med Beat It.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Til længe.
3: Yay! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
5: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight hørte du her på Radio 100. Og husk jo også, at du kan streame os online på reo.dk eller downloade vores gratis app. Den hedder også bare Reo, og der er jo også mulighed for at blive Reo Premium-bruger, hvilket indebærer, at alle de radiostationer, du finder i Reo-universet, ja, der er reklamerne byttet ud med mere musik. Læs mere om det på Reo, og så opdag der jo også en af de mange spændende podcast, vi har liggende, som du selvfølgelig også kan lytte til. Gør eventuelt det, imens du her hører Malte Ebert på Radio 100 med Sæt det fri.

Larger Than Life med Backstreet Boys. Den hører du her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu, og så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god torsdag, og tilbring den gerne i selskab med Elias Elliot, der er i studiet her på Radio 100 efter nyhederne kl. 12.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Vi giver dig det bedste fra 90.

0: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakheri. I de kommende måneder vil Rusland intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Det fremgår af en ny vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som præsenteres i dag. Angrebene kan få større konsekvenser end tidligere, og kan eksempelvis udspille sig ved alvorlige cyberangreb eller sabotage. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. En egentlig invasion er usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke taler om militære angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77, og det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. På lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del. Her vil regnskab og budget blive fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Her til formiddag lagde Oslobåden med mere end 750 festklædte danske fodboldfans til kaj i den norske hovedstad. Flag svajede ud på øverste dæk og gav minder om 1985, hvor båden vendte retur til København efter en 5-1-sejr over Norge i VM-kvalifikationen. Knap så meget er på spil i aften, når den første Nations League-kamp skal spilles. Kampen fløjtes i gang i aften kl. 20.45.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Lias Eliots og er klar til at føre dig godt igennem den her skønne, skønne tidlige eftermiddag med god musik.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Miles Smith var det lige her med Stargazing. Jeg hedder Elias Eliots. Vil sige tak, fordi du er med os her på Radio 100 den her torsdag tidlig eftermiddag, hvor frokosten nærmer sig med dejlige, velfortjente hastige skridt. Jeg har nyhedsquizzen klar til dig om ikke så lang tid på en tirsdag, hvor det faktisk også er international aldersdiversitetsdag. Vidste du det? Det her, hvor man skal være fokuseret på, at der skal altså være nogle flere på arbejdet, som har en større alders spændevidde, end man måske lige ellers ville have. Og det er også en ting, jeg går fuldstændig ind for. Jeg tænker nogle gange selv, hey, vi er jo faktisk mange her på arbejdet, som er sådan lidt unge i det, indtil det så godt for mig, at jeg selv er blevet 50 år. Ja. Så jeg hører måske til i den gruppe, hvor man siger, at vi skal lige have nogle flere ind af Elias' type, fordi ja, så har vi en god aldersdiversitet. Det er det sjove ved pludselig at blive ældre. Men der er mange, som, eller alle kan jo stadigvæk, selvom man er godt op i årene. Det gælder også Metallica, James Hetfield. Han er for eksempel 63. Det er Lars Ulrik også. Og nu får du dem lige her på Nothing Else Matters.

0: Avicii og Aloe Black. Fik du her på Wake Me Up? Måske meget passende, hvis du lige sidder og småblunder lidt og tager en hurtig morfar den her torsdag tidlig eftermiddag. Du er tunet på Radio 100, og lige om lidt så er jeg klar med min lille nyhedsquiz. Jeg har taget en af dagens nyheder og lige lavet den om til en lille fræk quiz, og det omhandler Metas briller. Du ved, dem som er blevet kontroversielle, fordi de kan optage dig, uden du rigtig helt ved det med video. Men de har lanceret nogle nye, og det er omdrejningspunktet i quizzen. Jeg er klar med lige efter Thomas Helmi om lidt.
1: Kasper Poulsdag.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Hvordan kan du så undvære mig? Kunne også være noget på Metas briller, der synger den sang, fordi tiden er kommet til nyhedsquizzen. Og det er en af de nyheder, der har været fremme i løbet af de sidste 24 timer. Og det handler om Meta. Du ved godt, det der tidligere hed Facebook. Nu er det en stor koncern, der hedder Meta. Og de har nemlig lanceret en ny version af deres kontroversielle Meta-intelligente briller. Spørgsmålet i dagens nyhedsquiz er selvfølgelig, hvad det nye er ved Metas nylancerede intelligente briller. Er det, at man nu slet ikke kan se, når de filmer? Eller er det, at de ikke har noget kamera? Eller er det, at de nu også kan se gennem folks tøj? Altså, hvad er det nye ved Metas intelligente briller, den nye version, de har udsendt? Er det, at man nu slet ikke kan se, når man bliver filmet? Eller at brillerne ikke har noget kamera? Eller at de også kan se igennem folks tøj? Det kan du så sidde og tænke lidt over, mens du nyder en dejlig frokost. Og tonerne er somber, som du får lige her med Homewrecker.

Somber og Homewrecker, lige her på Radio 100, hvor jeg er i fuld gang med min tidlig eftermiddags nyhedsquiz. Og den handler om, at Meta har lanceret en ny version af deres kontroversielle Meta-intelligente briller. Spørgsmålet er, hvad er det nye ved de briller? Er det, at man nu slet ikke kan se, når de filmer en? Er det, at de ikke har noget kamera? Eller er det, at de nu også kan se direkte igennem folks tøj? I går der præsenterede Meta en ny version af deres såkaldte intelligente briller. Det er dem, der kalder det. Det er ikke mig. Og de her briller har jo allerede skabt store kontroverser på grund af deres indbyggede kameraer, der kunne filme folk, uden at man rigtig ved det. De fik også det ikke så flatterende øgenavn Stalker-brillerne, men nu har Meta lanceret en ny udgave uden kamera. Men altså stadigvæk med alle de andre lydfunktioner, som også er en del af det. Så de kan altså også optage lyd, uden at man ved det. Og det har selvfølgelig også fået flere kritikere til at påpege, at jeg prøver at høre, de er jo stadigvæk problematiske. Det kan godt være, at man ikke filmer folk, men du kan stadig optage folk på lyd i hvert fald. Men ærligt, det næste bliver jo, at de laver nogen, der kan se igennem tøj. Vi ved det jo godt alle sammen. A1 får du lige her med Caught in the Middle.

0: lette.
1: Du kender godt dem, som bare er super, super hurtige til noget, så det næsten bliver lidt irriterende. For eksempel en leg, hvor du sidder og prøver at gætte med, og så er der en, der kommer og bare siger svaret, sådan inden du overhovedet er nået at tælle til tre. Det skete faktisk tidligere i dag, da Morgenshow havde deres op på hovedquiz, hvor Kasper Borgsdal skulle gætte en aktuel person kun via ja-nej-spørgsmål, som han kunne stille til sin medværter. Og der gik ikke lang tid, faktisk næsten foruroligende kort tid, før Torben ringede ind med det rigtige svar. Se, om du kan gøre det lige så hurtigt som Torben efter Rasmus Seebach og søn lige om lidt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
1: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: mening. Rasmus Sebak og søn fik du det her på Sprækker. I morges, der skete der noget ret vildt og historisk nærmest i morgenshowet her på Radio 100. De havde deres opbrudte quiz, hvor Kasper Borgsdal, han får en person i panden, han ikke kan se, som man skal gætte, kun ud fra ja-nej-spørgsmål. En person, der har været aktuel de sidste 24 timer, og så kan lytterne ellers ringe løbende ind, hvis I tror, at de ved, hvem personen er. Prøv lige at høre, hvor stærkt det gik i morges, og se, om du kan gætte på lige så kort tid som lytteren.
1: Okay, har jeg det godt med at tage på camping?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne være god til.
1: Ja, har jeg mange pyntepuder?
2: Ja, det kunne jeg.
3: Hvis du kunne forestille mig, din kone har.
2: Ja. Okay. Skal vi lige tage en telefon her?
1: Ja.
4: Ja, godmorgen. Jeg hedder Torben.
2: Hej Torben. Torben. Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Ja, det kan være Rasmus Bjerg.
3: Hold da kæft, Torben. Nej, hold da kæft. Hej.
2: Wow, det var hurtigt.
1: Det var det hurtigste, tror jeg.
4: Hold det op.
3: Ja, jamen, det ser vi da også.
4: Det må jeg nok se.
0: Og Torben er altså rens med 30 liter brændstof fra NK, og hvis du kan gøre det lige så hurtigt som Torben, lidt mere tid kan du også gøre det, så kan du også gætte med i op på hovedet. Der er tilbage igen i morgen tidlig kl. 7.30 her på Radio 100.

0: Lucas Graham og Happy Home, de her på Radio 100, hvor jeg om lidt sætter fokus på en film, jeg har glædet mig til i mange år, faktisk et par årtier. Det er nemlig den tredje film i Gremlins-serien. Du husker måske den første, helt tilbage fra 84, om den nuttede lille Mogwai Gizmo, som havde de her tre regler, som man bare skulle overholde, hvis man skulle have ham. De måtte aldrig blive våde, han kunne ikke tåle stærkt lys, og han måtte aldrig fodres efter midnat. Og så skete det selvfølgelig. Der er nyt om den tredje film i rækken, og det deler jeg med dig lige efter nyhederne, som er klar om lidt. Og Spindoktøs, der er klar lige straks med Two Princess.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at...
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. Risikoen for, at Rusland vil lave begrænset angreb mod NATO-lande er lav, men den er stigende. Det siger chef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret. Ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Det kan også ske under falsk flag, hvor Rusland bruger ukrainske droner, eller ved at rykke ind over grænsen for at beskytte russiske mindretal. Forsvarets efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneders forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Antallet af ulve herhjemme er nu oppe på 77, og dermed nærmer bestanden sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil i gang med at tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Lykkes det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde i dag. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% af stemmerne i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Året har været mere tørt end normalt. Faktisk har vi i 10 måneder i træk oplevet mindre nedbør, end vi plejer. Det skriver DR. Men nu er kurven knækket. September er nemlig den første måned i næsten et år med mere nedbør end normalt. Med gårsdagens og nattens regndrupper er september oppe på næsten 79 mm nedbør. Det viser DMI's vejrarkiv. I gennemsnit falder der typisk knap 75 mm i denne måned. Der er dog fortsat lang vej, hvis regnen skal indhente den nedbør, vi mangler.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og hvis du som jeg elsker de små nuttede gremlins, så er der godt nyt på vej omkring den tredje film, og den nyhed får du lige lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Alex Warren og Ordinary, og husker du de små nuttede Mogwais fra filmen Gremlins tilbage fra 1984? Især den søde lille Gizmo, hvor der dog var lige tre meget, meget, meget vigtige regler, man skulle følge, hvis man ville have ham som kæledyr.
1: But you gotta keep him out of the sunlight. Sunlight will kill him. Number two, keep him away from water. And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight.
0: Aldrig fodre ham efter midnat, hvilket selvfølgelig sker, og så bliver hans afkom til små, grønne monstre, der går amok. Det er i den originale Gremlins tilbage fra 1984. Og nu vender Gizmo og de andre tilbage i den tredje Gremlins-film. Og i dag blev en helt ny premieredato offentliggjort sammen med en lille teaser. Og Gremlins 3 skulle have premiere den 19. november 2027, men nu er datoen rykket til den 6. oktober 2028. Filmen den bliver produceret af Steven Spielberg og instrueret af Christopher Columbus, og hvis det navn ikke lige siger dig så meget, så er det altså ham, der skrev den første Gremlins-film, og som også sidenhen har instrueret de første to Harry Potter-film. Så Gremlins 3 lader til at være rigtig gode hænder. Den lander altså så først om 2 år, hvilket er ret lang tid, men på den anden side, så kan jeg også lige nå at introducere mine piger til de første 2 film, og jeg vil selv glæde mig til at gense dem. Train er på vej til om lidt med Drive By, lige efter Britney Spears.

0: Drive-by fra Train, og lige om lidt, der har jeg den her på vej til dig. Dodo the Dodos og mere end 100% god musik lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtaget

0: en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: svømmende verden fik du her fra Dodo and the Dodos. Og i den her uge på Radio 100 er Eva Chin ugens komiker. Hun har tømt med sit nye show Eva Chin på månen. Men trods succesen, så har der også været gange, hvor det ikke er gået så godt, hvilket hun fortæller om i podcasten 100% komiker. Blandt andet en gang, hvor hun havde et helt forfærdeligt show, hvor ingen grinede. Problemet var så bare, at hun ikke helt slap for en af publikummerne det følgende dag.
1: Og så sidder der en i publikum, som jeg efterfølgende møder hver dag i toget.
0: Ej.
1: Og jeg finder ud af, at hun går på mit gymnasie. Så, og vi får øjenkontakt, sådan ja. Der hver morgen. Og sådan, du ved, der ingen, der siger noget til hinanden, fordi vi ved godt, hvad vi begge to har været vidne til.
0: Mm-hmm. Siger altså Eva Chin i podcasten 100% komiker, som er ude lige nu, hvor du lytter til podcast. One Republic, de er klar til dig lige efter Christoffer.

One Republic var det her med Stop and Stare. Og jeg er muligvis ikke den eneste, der lige i dag har fået spoleret weekendplanerne. Jeg havde ellers en dejlig weekend i sigte, hvor jeg skulle ud og hygge og på en lille tur med familien og sådan noget. Men nu kommer det til at handle om, at jeg skal ned og opgradere og tjekke op på min prepperkasse. Det kommer efter det pressemøde, der var i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der siger, at der er en høj trussel for destruktiv cyberangreb fra Rusland. Så det betyder altså bare, at vi skal have alt dåsemaden og alt det, der kan laves uden strøm og elektricitet klar nede i kælderen, bare lige for en sikkerheds skyld. Også nødradioen, så du selvfølgelig kan blive ved med at høre Radio 100, hvor vi blandt andet giver dig Lost Frequencies lige her. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kan du huske, da man kunne rejse rundt i andre lande i Europa, og det hele bare var super meget billigere? Sådan oplevelse havde jeg faktisk forrige sommer. Den vender med Mie Køster lige efter Albert Heath og Dalin lige om lidt. Are you with me?
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Og Mie Gøster, har du nogensinde været ude at rejse i et land i Europa, som ikke har euro?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad lagde du mærke til der? Var der prisforskel?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg skal langt tilbage, altså, fordi jeg har typisk rejst i de lande, der har euroen.
0: Ja.
1: Så jeg skal virkelig lige sådan, tænke, noget af det også virkelig for mange år siden efterhånden.
0: Altså, fordi jeg var for halvandet år siden, var jeg med min familie i Bosnien-Herzegovina. Fantastisk sted, hvis man mangler et sted at rejse hen. Hvor at euroen ikke er kommet til. Og der var det en tredjedel af prisen, og vi blev sådan helt mindet om, gud, det var sådan, det var at rejse i gamle dage. Hvor prisen bare var lavere, når man tog lidt sydpå, og man bare kunne føle sig som konger og baroner og baronesser og alle de der ting, alt efter man identificerer sig som. Ikke? Det savner jeg lidt en gang imellem stadigvæk.
1: Ja, det der med, at man skal regne den modsatte vej.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Ja.
1: Jamen, meget apropos euroen, så er det jo også den, jeg kommer til at have fokus på lidt senere i Millennialtidsmaskinen. Vi skal tilbage til 1999. Og det var altså der, det hele startede med euroen.
0: Det var der, det hele blev ødelagt med at rejse sydpå og bare føle, man var super rig. Nu skal man til Thailand for at have den følelse.
1: Ja, det er engang løgn. Der skal man virkelig langt væk.
0: Det skal man. Mie Køster er klar til dig lige

0: Love the Way You Lie fik du her fra Eminem og Rihanna. Nye Kyster er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 14 med en ny omgang Millennial. Jeg hedder Lias Elias, vi ønsker en skøn torsdag. Pas godt på at se en anden. Vi høres ved.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: fleste til prisen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arenkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militær angreb på Danmark. Formanden for Venstre, Troels Lund Poulsen, har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Og så til USA. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensyn til national sikkerhed, men det afviste dommeren. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er det blevet torsdag eftermiddag. Velkommen indenfor til Millennial. Mit navn, det er Mie Kvister.
0: Mere variation. 100% god musik.

til Celine Dion, og det er da måden at komme godt i gang med sådan en torsdag eftermiddag på. Velkommen til Millennial endnu en gang. Jeg hedder Mie, og jeg har tidligere her i programmet talt lidt om, at nogle gange så kan det være svært for mig at komme op om morgenen. Jeg er sådan en, der kommer til at snuse lidt for mange gange, og så ender det ofte med, at du ved, jeg kommer for sent op, og så har jeg alt for kort tid derhjemme, og så løber jeg ud af døren, og du kender muligvis rutinen, hvis du kommer til at snuse lidt for meget ligesom mig. Jeg er så nu blevet opmærksom på, at der findes en ny vækkeurs-app, som ret mange unge mennesker bruger. Og den her app kan muligvis løse min udfordring med snusknappen, men jeg tror alligevel ikke, jeg kan få mig selv til at downloade denne her app. Den hedder Dawns, tror jeg. Og den går altså ud på, at du indstiller appen til, at når dit vækkeur ringer, så stopper det først med at larme, når du har lavet nogle bestemte dansetrin. Ja, men det er faktisk ikke det værste for mig, det der med, at jeg skal vågne, og så skal jeg lave nogle dumme dansetrin. Det værste er, at jeg tror, jeg bliver nødt til at filme mig selv lave de her dansetrin, før stopper alarmen simpelthen ikke med at ringe. Så forestil dig lige, at hele din kamerarulle på din telefon er fyldt med dig, der står mega træt og mega morgengrim og danser bare for at få dit vækkeur til at stoppe. Jeg kan mærke, lige denne her app, den tror jeg alligevel, at jeg er for gammel til. Velkommen til Millennial.

New Radicals, You Get What To Give, et godt genhør tilbage fra 1999, som jo også er året, vi besøger i Millennials-tidsmaskinen i denne her uge. Og mere om tidsmaskinen her inden længe, men allerførst, så er der altså mere god musik her til eftermiddagen. Lige nu, der er Wafande og Kaka klar til dig med Giv Mig Et Smil.

0: Ja. Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og det er år 1999, vi har fokus på i denne her uge. Og i dag, der skal det både handle om penge, men det skal også handle om en frygt, der fyldte en stor del af 1999. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Michael Jackson også er på vej til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til prisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film for nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør

0: komiker er Eva Tjen.
1: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Michael Jackson var det her med Thriller.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og nu, så skal vi endnu en gang et smut til i-tidsmaskinen, og det er altså år 1999, vi er rejst tilbage til i denne her uge, og i dag, der starter vi på årets første dag i 1999, fordi den 1. januar var nemlig der, at euroen officielt blev indført som elektronisk regnskabsvaluta. Det var altså i 99 udelukkende elektroniske penge, og fungerede altså dermed til at starte med som sådan en slags usynlig valuta, kan man sige. De fysiske euromønter og eurosedler, de kom først i omløb i 12 lande fra den 1. januar 2002. I Danmark, så var der altså som bekendt denne her folkeafstemning i 2000, om vi skulle være en del af den fælles valuta, men resultatet, det blev jo også som bekendt et nej tak. I dag, der bliver euroen brugt i 21 europæiske lande, og som en lille fun fact kan jeg da fortælle, at det seneste land, der er gået over til at bruge euro, det er altså Bulgarien, og de skiftede den 1. januar i år. Og med et øjeblik, så skal vi endnu en gang tilbage til år 1999, og vi skal altså tale om en frygt, der fyldte en stor del af året, og som helt sikkert var en frygt, der blev kørt op til mere, end hvad den burde være. Det snakker vi om lige efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Millennial Tidsmaskine med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi besøger i dag, eller hele ugen for den sags skyld, og 1999. Og lige præcis det år var der altså især en frygt, der fyldte rigtig, rigtig meget. Hele året var altså præget af IT-nævre, fordi der var rigtig mange, der var nervøse for, at computersystemer, lufthavne, banker og alt muligt andet ville bryde sammen, simpelthen fordi, at computere ikke ville ligesom kunne forstå, at vi hoppede ind i år 2000. Der blev derfor brugt rigtig, rigtig mange penge på at sikre, at programmer og alt muligt andet nu var, som det skulle være. På grund af denne her frygt, så lettede der altså blandt andet kun et enkelt fly fra Københavns Lufthavn nytårsnat mellem 1999 og 2000. Et fly, der altså fløj helt uden passagerer, som tog sig en lille testtur til Stockholm og tilbage igen. Men det viser så, at denne her frygt, den blev altså blæst godt og grundigt op, fordi virkeligheden var, at det mange frygtede, at der var alt muligt, der skulle gå galt, skete jo heldigvis ikke. Til gengæld, så kan det være, at vi kan genkende frygten en lille smule, fordi i dag, der gennemgår vi jo en anden form for IT-frygt, men i øjeblikket, der taler vi jo sindssygt meget om, at vi snakker generelt meget om AI, men også, at AI ligesom kan skade menneskeheden, eller det, der er værre endnu, for den sags skyld. Men jeg håber jo, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi i fremtiden til at se tilbage på 2026, ligesom jeg i dag har set tilbage på 1999, og så kommer vi forhåbentlig til at tænke, at det, vi frygtede, var meget, meget langt fra, hvad der blev virkeligt. I morgen så er det sidste dag, vi besøger år 1999, og som altid, så er fredag jo dagen, hvor at, vi skal en tur tilbage og opleve noget af det musik, vi hørte fra år 1999. Lige nu, der skal vi dog tilbage til 1996. Det skal vi sammen med Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart fik du her i Millennial, og lige om et øjeblik, så kan du se frem til Nickelback. De er på vej til dig med Photograph.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
5: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Nickelback fik du her med Photograph. Der er rigtig mange dygtige artister, som ligesom har set det der med at tage, eller set magien i at tage et solidt, godt dansk nummer. Så råd en lille smule med det, og så gør det lidt mere 2026-agtigt, og så give det her solide, gode, gamle danske nummer lidt nyt liv. Og det kan man jo sige, det er tilfældet med den, der ligger klar til dig her. Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back får du med en som dig.

0: YouTube fik du med, I still haven't found what I'm looking for. Og her på den anden side af klokken 15, så er det som altid blevet tid til, at du skal forsøge at gætte en millennial. Jeg sætter gang i den daglige quiz, som sagt, efter klokken 15. Men lige om lidt, så er R.E.M. på vej til dig med Everybody Hurts, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Risikoen for, at Rusland vil angribe NATO-lande, er lav, men den er stigende, det siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde i dag. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret, og ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Forsvarets Efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneders forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje-Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts næste år. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Meta, som står bag Facebook og Instagram, har præsenteret en ny version af deres intelligente briller, men denne gang er det uden indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen giver de ikke tydeligt signal om, at der nu bliver optaget, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brillerne lander på markedet den 13. oktober og kommer til at koste knap 2.300 kroner.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturen mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn, det er Mie Køster. Jeg håber, at du har dig en rigtig god torsdag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

med Feel, og der har jo i en periode været lidt rygter angående Robbie Williams. Han har måske været i spil til at skulle headline det her halftime show, som altid foregår til Super Bowl-finalen, altså finalen i amerikansk fodbold, der finder sted i februar måned. Men der har altså været nogle rygter om, at det måske skulle være ham, men der er nogle andre navne, som er lidt varmere end Robbie Williams' navn dog. Det er endnu ikke meldt ud selvfølgelig, hvem der skal optræde, men det plejer altså at blive meldt ud her i slutningen af september måned eller starten af oktober. Og jeg ved, der er rigtig mange, der venter meget, meget spændt på, hvem det altså bliver. Velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Jeg håber, du har en forrygende torsdag. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Jeg har fornøjelsen af at stå her i studiet frem til klokken 17. Og lige nu så er der selvfølgelig mere musik lined op til dig den eftermiddag. Og lad os da fortsætte med endnu en englænder her på playlisten. Det er Sharon, der er klar til dig med Bad Habits.

Featuring LV fik du her med Gangsters Paradise på Radio 100. Og jeg håber, at du har en rigtig god torsdag. Jeg er så heldig, at jeg kan se, solen skinner lidt ind ad vinduet her. Jeg håber også, at der er solskin, hvor du befinder dig. Lige nu så er der god musik her fra Vance Joy.

0: Så er det altså lige om et øjeblik. Jeg sætter gang i Get en Millennial. Den daglige lille quiz, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det sådan her. Det var Nick og Jay, der sang Mie der, og det havde Stephanie altså fuldstændig styr på. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der er dagens millennial. Jeg spiller dagens Mie her lige om et øjeblik, hvor Europe også er på vej til dig med The Final Countdown. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for

0: 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Europe var det her med The Final Countdown, hvilket jo egentlig er en meget, meget passende sang, fordi hele dagen så har jeg altså talt ned til lige præcis det her øjeblik. It's gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster. Vi er nemlig nu nået til mit yndlingsøjeblik på dagen, hvor at jeg sætter gang i Get in a Millennial. Som altid, så går det altså ud på, at lige om et øjeblik, så spiller jeg

meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og ud fra det Mie, så skal du altså gætte, hvilken millennial, der taler om. Hvis du kan det, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu skal du lytte godt efter, fordi dagens Mie, det lyder altså sådan her. Ja, det er jo meget, meget kort, sådan et Mie, så for god undskyld, så spiller jeg det lige igen. Ja, hvem synger der? Det er sådan set det, der er det helt store spørgsmål. Og har du et bud, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, den er en lille smule svær, så bliv hængende, fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, der forhåbentlig kan hjælpe dig lidt i den rigtige retning. How did

Alex Warren var det her med Fever Dream. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Vi er i fuld gang med Get en Millennial, den daglige lille leg, hvor du jo skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Og dagens Mie, det lyder altså sådan her. Ja, det er et kort klip, så du får det lige igen. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det Mie, så kan du altså sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kr, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men vi er jo selvfølgelig også nået til det tidspunkt, hvor at, du lige får en ledetråd. Den første ledetråd i dag, den lyder, at dagens millennial er mest kendt som sangerinde, men har flere gange også gjort sig positivt bemærket som skuespillerinde. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved det, som sagt, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kr, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens anden ledetråd, den kommer altså lige om et øjeblik. Men først her, mere musik. Hathaway er klar til dig med What is Love? What is love?

0: What is Love var det fra Hathaway. Get in millennial med Mie Kyster. Nu er det ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop, og hvis du selvfølgelig kan gætte, hvem der er dagens millennial. Det skal du jo kunne gætte ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Dagens Mie, det lyder sådan her. Hvem gemmer sig bag det? Hvis du ved det, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og som altid, så skal du selvfølgelig også lige have dagens anden ledetråd. For et øjeblik siden, der gav jeg dig ledetråden, at dagens millennial er mest kendt som sangerinde, men har altså flere gange også gjort sig positivt bemærket som skuespillerinde. Og derudover, så overraskede dagens millennial mange, da det for nylig blev offentliggjort, at hun er blevet mor til sit første barn. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved det, send en besked. Du kan lige nå at være med i konkurrencen. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, så er du som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig også lige tæt på din telefon, fordi det er lige om lidt. Jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Det er selvfølgelig også lige om lidt. Jeg afslører, hvem der altså er dagens millennial.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
15: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
6: Yo, man.
13: Yo.
6: Open up, man.
13: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
13: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
13: With who?
6: The girl next door, you know?
13: Nah.
6: I don't know what to do.
13: Say it wasn't you.
6: Oh.

0: Shaggy var det her med It Wasn't Me. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Så er det altså nu. Det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi det er altså nu, vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo således, det lyder, og jeg har altså fået en masse sms'er her i indbakken med lidt forskellige bud. Der er altså både blevet budt på Leone Lewis, der er blevet budt på Agnes, der er også blevet budt på Adele, men der er et navn, som der er blevet budt på allerflest gange, som jeg endnu ikke har nævnt. Og hvis nu du har sendt mig en sms med en person, som jeg endnu ikke har nævnt endnu, så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op til. Så hold dig endelig lige klar ved telefonen.
1: Ida.
0: Hej Ida. Du taler med Mie fra Millennial på Radio 100. Hallo.
1: Hallo, kan du høre mig?
0: Sådan der. Nu kan jeg godt høre dig. Den hakkede bare lige godt. Lidt. Men du var da
1: jeg
0: også ret hurtig.
1: Jeg er på vej ud af bilen.
0: Du er på vej ud af bilen? Okay, skal vi gøre noget? Vil du lige ud af bilen, eller vil du blive inde i bilen?
1: Jeg har alle mine ting.
0: Okay, så du er klar til, at lige kan tale med dig kort?
1: Yes, det kan du tro.
0: Okay, jamen det er jeg glad for at høre, fordi ved du hvad, Ida, du har jo sendt mig en sms.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja, er det korrekt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Ja, det lyder rigtig meget som Lady Gaga.
0: Ja, og ved du hvad, Ida? Det er fuldstændig korrekt. For god ordens skyld, ikke, så vil jeg afsløre, at dagens Mie, det kommer altså herfra. Så var det.
1: Ja, ja, ja. Men, jeg kunne godt høre det.
0: Kunne du høre det bare ud fra lydklippet, eller var der nogle af de ledetråd, jeg gav, som hjalp dig lidt i den rigtige retning?
1: Nej, det var faktisk lydklippet alene. Jeg kunne høre, at det var Lady Gagas stemme.
0: Okay, det synes jeg er meget, meget imponerende, fordi her i mit system, altså det tager et sekund. Så du kan simpelthen høre, at det er Lady Gaga ud fra et sekunds lydklip. Vil du være, Ida? Det er fandme stærkt.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det med alle, men lige Lady Gaga, den kunne jeg godt genkende.
0: Ja, men prøv at høre, så var det helt rigtigt, du sendte mig en sms, fordi jeg kvitterer altså med en Radio 100-kop for det gode arbejde.
1: Ja, fedt.
0: Så den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge. Det er jo i hvert fald en form for trofæ for, at du har kunne gætte en millennial.
1: Ja, lige præcis.
0: Så Ida, ved du hvad? Jeg vil bare sige tak for sms'en og ønske dig en fortsat rigtig god torsdag.
1: Jo, tak og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej, hej.

0: Scarlet Pleasure Sharma med Wide Awake. Scarlet Pleasure, der jo giver deres største koncert til dato her, om ikke så forfærdeligt længe. Det er altså den 3. oktober, at de giver koncert i Royal Arena. Og så også endnu en gang et tillykke til Ida, der for et øjeblik siden vandt en Radio 100-kop, fordi hun altså kunne gætte dagens millennial, som jo i dag var Lady Gaga. Jeg håber, at du har lyst til at quizze med igen i morgen. Der er Gætten Millennial selvfølgelig tilbage, og der skal du jo, ja, som du nok har gættet, gætte en ny millennial ud fra, hvordan vedkommende synger med i. Lige om lidt til Google Dolls med Iris, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
1: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Den danske regering er ikke bekymret for, hvordan USA vil bruge sine militærbaser i Grønland. I tirsdags underskrev Danmark og Grønland nemlig en opdateret forsvarsaftale med amerikanerne. Aftalen genbekræfter i store træk de eksisterende rettigheder ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen slår fast, at regeringen hellere vil fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Til gengæld stiller aftalen nu skærpet krav til, at USA skal passe på det grønlandske miljø. Der bliver stadig skabt nye job i Danmark, men tempoet er sat ned. Beskæftigelsen steg med 400 personer i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er en markant opbremsning fra måneden før, hvor der kom 3.600 flere lønmodtagere til. Alligevel er der skabt flere nye arbejdspladser det seneste år, og beskæftigelsen er nu på rekordniveau. Fremgangen skyldes især den private sektor, mens antallet af offentligt ansatte faldt. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren. Et simpelt varmetip kan spare dig penge her i de kommende kolde måneder, det skriver HFOR i en pressemeddelelse. Ifølge HFOR kan man spare penge og energi ved at tænde langsomt for varmen og først skrue helt op, når vejret bliver væsentligt koldere. I en almindelig familiebolig kan det altså give en besparelse på mellem 500 til 1500 kroner om året. HFOR anbefaler også at indstille radiatorerne ens, hvis der er flere i samme rum, holde møbler og gardiner væk fra radiatorerne og lukke for varmen, når du lufter ud. Små ændringer, der altså kan holde varmeregningen nede.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg hedder Mie, og hvis du måden, du bærer din taske på, kan afsløre, hvor gammel du er. Mere om det lige om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik,

Dancing in the Moonlight. Og det er på den, hvor jeg vil sige velkommen til Millennial, hvis du lige har fået tændt for din radio. Og jeg hedder Mie. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig, rigtig god torsdag. Jeg har før talt om, at den emoji, man bruger mest, siger noget om, hvor gammel man ligesom er. Men nu er jeg så også blevet opmærksom på, at det er måden, man bærer sin taske, kan være med til at afsløre, hvor gammel man er. Det viser sig altså, at hvis nu du ejer det, der hedder en crossbody-taske, altså det, som jeg vil sige, er en taske med sådan en lidt længere rem, som du ved, tager over hovedet, og så sætter du den på skrå på kroppen, så den hænger på den ene skulder, og så går den ligesom ned til modsatte hofte. Men det viser sig, at hvis man sætter tasken på den måde, jeg lige beskrev der, så indikerer man åbenbart over for verden, at så er man 30 plus og et menneske, som ikke rigtig længere følger med. Den måde, den yngre generation åbenbart bærer denne her crossbody-taske på, det er nemlig ved bare at lade den hænge over skulderen, og så ligesom lade den hænge lige ned frem for at sætte den på skrå. Og der bliver jeg nødt til at sige, det er jo dumt. Så glider den jo ned fra skulderen. Hele konceptet med en crossbody er jo, at du sætter den crossbody, så den ligesom ikke glider ned. Jeg kan mærke lige med denne her, der går jeg altså ikke med den yngre generation. Der kan de altså sige, hvad jeg vil. Der synes jeg simpelthen, at det er tosset. Man bliver nødt til at sætte en crossbody-taske crossbody, og sådan er det altså. Velkommen til Millennial.

Jeg håber, du kommer lidt ned i gear her sammen med Bryan Adams og Everything I Do It For You. Men så giver vi ellers en lille smule op nu. Lad os da fejre, at det er torsdag, som jo populært også bliver kaldt for Lillefredag. Vi er altså nu tættere på weekenden end nogensinde før, og hvorfor ikke fejre det med lidt god musik fra netop The Weeknd. Her får du Blinding Lights.

0: The Weeknd og Blinding Lights. Så lige om et øjeblik, så er Rockset på vej til dig med The Look.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Rockset fik du her med The Look. Og så er det ellers i aften, at det går løs igen for det danske herrelandshold. Danmark møder selvfølgelig Norge i Nations League. Og ja, lad os bare sige det, som det er. Opbakningen til landsholdet har sjældent været dårligere. Tidligere på ugen, der offentliggjorde TV2 en undersøgelse foretaget af Megafon. Og denne her undersøgelse, den viser altså, at kun 23% af de adspurgte danskere tror, at Danmark kommer til at kvalificere sig til EM i 2028. Så altså, man kan vist roligt sige, at der bliver i den grad set med kritiske øjne på det danske herrelandshold i fodbold her for tiden. Og man kan også blive lidt i tvivl, synes jeg, med den her meget, meget lave opbakning. Gav vide, om det danske herrelandshold kan få fyldt parken, når der i fremtiden, ja, om ikke så forfærdeligt længe, kommer nogle kampe, der skal spilles på hjemmebane. Det kan man jo nærmest blive en lille smule i tvivl om. Lad os derfor gå videre til nogen, der godt kan fylde parken. Det har Apaka bevist. For et år siden satte de billetter til salg til deres koncert, der foregår i parken den 10. oktober, og der er altså fuldstændig udsolgt. Her får du dem af pakker med flue i et spind.

I morgen, der er det altså sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen, hvor du kan vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner. Fordi her på Radio 100, der har vi hele ugen igennem været teamet op med Lidl. Og lige præcis hos Lidl, der kan du altså finde hverdagsvarer til en fast lav pris. Varer du altså altid kan være sikker på, har den samme lave pris, hver gang du handler hos Lidl. Og det er netop også det her fast lav pris-koncept, som er i fokus hos morgen. Og for at deltage i konkurrencen om et gavekort på 1000 kroner til Lidl, så skal du altså først og fremmest sende en sms. Du skal skrive pris til 12.20. Det koster 2 kroner at deltage i konkurrencen. Så kan det altså være, at det er dig, som morgenshowet ringer op her i morgen tidlig. Og hvis det er dig, de ringer til, så skal du være klar på en lille leg. Fordi du får nemlig 3 ord, eller 3 sætninger, kan man sige. Og nu får du altså en forlomme, fordi ordene slash sætningerne til i morgen er temperaturen i et isbad, Robert og hærdet cement. Og så skal du ellers forbinde de ord, jeg lige har sagt, med ordene fast, lav eller pris. Eksempelvis, temperaturen i et isbad, er den fast, er den lav eller er den pris? Det er altså således, lejen fungerer, og hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen, så skal du altså først og fremmest sende en sms afsted, hvor at, du skriver pris til 12.20, det koster 2 kroner. Så er du med i konkurrencen om at måske blive den sidste, der altså bliver ringet op i morgen tidlig hos morgenshowet, og som altså kan vinde 1000 kroner til Lidl.

0: Counting Crows og Mr. Jones. Fik du her på Radio 100, og fra 90'erne, der skal vi lige om et øjeblik besøge nullerne. Gary Halliwell er på vej til dig med It's Raining Men.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Tilbage fra år 2001, der var det her Gary Halliwell og It's Raining Men. Forskning viser, at det er i vores teenageår, at vores musiksmag formes. Og nu indrømmer jeg jo, at jeg var teenager, blandt andet i nullerne, og derfor kan, eller det kan derfor være, at jeg har en meget, meget stor kærlighed til nullermusik. Og hvis du har det på samme måde, som jeg har det, så skal du altså tænde for din radio fredag og lørdag aften, fordi der kan du altså lytte til programmet, der hedder Toppen af Nullerne. Det er, som sagt, hver fredag og hver lørdag mellem klokken 20 og klokken 24 her på Radio 100. Men at Work er på vej til dig om et øjeblik med Down Under. Og først, der er her Jonah Blacksmith og Meg Des og Saw You Dancing.

0: Men at Work med Down Under. Mit navn, det er Mie Køster, og Millennial, det er ved at være slut for i dag. Men tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at gøre det samme i morgen eftermiddag, der er jeg nemlig tilbage her i studiet fra klokken 14. Og lige nu, så er der altså masser af god musik og stemning her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar til dig lige på den anden side af klokken 17. Om lidt, så får du også Aerosmith med Crying.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
14: oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
0: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi giver dig det bedste fra

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. USA skal selv betale, hvis landet bygger nye militærbaser i Grønland. Det slår udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast i et skriftligt svar fra udenrigsministeriet til Ritzau. USA's præsident Donald Trump har ellers sagt, at aftalen er uden udgifter for amerikanerne. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen skal USA selv finansiere byggeriet, mens amerikanerne til gengæld ikke skal betale for at leje jorden. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre, for partiet vil nemlig udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal afholdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Og politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Flere amerikanske medier bliver i dag fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus, og det sker på trods af, at en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen. Der er tale om medierne CNN, MS Now og Politico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump vil ikke have dem ind, fordi han mener, at de udgiver falske nyheder, men ifølge dommeren er udelukkelsen i strid med den amerikanske forfatning, så de skal øjeblikkeligt have deres pressekort tilbage. Men alligevel ser det ud til, at journalisterne altså stadig afvises, oplyser Reuters. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom, sammenlignet med andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os. Det viser tal fra EU's statistikbureau Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Torsdagen byder på et skydevær med enkelte lette byer. Er du heldig, kan du opleve lidt eller nogen sol visse lokale steder. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja tak, og mit navn er Kasper. Jeg er den radiofoniske opvarmning til landskampen i aften de næste 3 timer.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Ja, der skal vi høre 100% god musik og varme op til det, der jo godt kan være slaget om Norden. Det undrer mig egentlig lidt, at der ikke er nogen af de tabloide medier, der har brugt den overskrift. Måske er det, fordi vi er lidt underdogs mod Norge i aften, men det skal nok gå alt sammen, ikke? Her er Hoobastank

0: Regntid med brændbare CD'er, og uden at sådan at kaste mig selv og mine venner under bussen, så var det da også en gang imellem os, der lige producerede en piratkopi eller to. Jeg kan huske det der med at sidde med et CD-cover, hvor man jo så kunne tage det her blad inde i coveret ud, og så kunne man skrive en trackliste på den CD, man havde fået brændt. Fået brændt? Jeg gjorde det vel at mærke ikke selv, vel? Men der kan jeg huske, at jeg nogle gange har siddet og skrevet Hoopers Tank og The Reason ind i sådan et CD-cover der. Apropos, har du så hørt, at CD'erne de er på vej tilbage igen? Det er noget med, at salget af CD'er sådan på tværs af hele verden er steget med, jeg tror det er 20% her i starten af 2026. Så ligesom med LP'erne, så kan det være, at det er CD'ernes tid, vi går i møde. Og hvis det betyder, at CD-hylden kommer tilbage, og at vi kan have hele pladesamlingen hængende på tværs af stuevæggen, så siger jeg go for it. Jeg elsker det der med at stå og bladre igennem CD'erne, ikke? Det er bare nostalgisk. Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig de næste 3 timer lige om et øjeblik med Freddie Mercury-playlisten. Først Malte Ebert.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Tak fordi du er med her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Ugens komiker i den her uge, det er Eva Jin. Hun er i fuld gang med sit one-man eller one-woman-show, Eva Jin på månen. Men hun er altså også i den her uge inden forbi 100% komiker-podcasten. Der får hun så en snak med Elias Elliot. Blandt andet om, at hun angivelig var et meget kedeligt barn. Prøv lidt med her.
1: Jeg var meget sådan kedelig som barn.
2: Hvordan kedelig?
1: Sådan, du ved lidt, sådan, jeg skal aldrig flytte til København.
2: Mm.
1: Ja.
2: Okay.
1: Sådan, fordi der er os, og så får man CO2 ned i lungerne, og sådan noget, altså, og så dør man tidligt. Og sådan,
2: bedrevidende barn.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur, jeg har trænet karate, hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan. Ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn. Og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig. Og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Eva Jin. Du kan lære hende bedre at kende i 100% Komiker-podcasten.

0: Torsdag eftermiddag på Radio 100 stedet med 100% god musik. Her Lucas Graham, You're Not There, og lige om et øjeblik et stort styk ned i den musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag. Den 24. september, hvad er der ligesom af sådan musikhistoriske højdepunkter, der knytter sig til den her dato? Og jeg kan afsløre, at vi skal tale om Nirvana, vi skal tale om Ozzy Osbourne, og vi skal tale om Taylor Swift lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass Repair, Carglass Replace. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom,

Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Der er Belinda Carlisle i playlisten Heaven is a Place on Earth. Og lige om et øjeblik, så er der også Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne til dig. Det er ovenikøbet på bare et enkelt nummer, som hedder 1000 år. Den trykker jeg play på lige efter, at vi er lige har været smut rundt i musikhistorien. Vi skal nemlig se nærmere på datoen i dag, den 24. september, og hvad der ligesom er sket på den her dato. Og mit navn er Kasper, det er mig, der vil tage dig i hånden hedder det, og rejse tilbage i musikhistorien. Vi starter i 1991 med dem her. I dag er nemlig en mærkedag for Nirvana, som udgav gennembrudsalbummet Nevermind på den her dato i 91. Albummet blev i første omgang kun trykt i 46.000 eksemplarer, men kom hurtigt til at ændre rockmusikkens historie. Nevermind har altså siden solgt flere end 30 millioner eksemplarer på verdensplan, og i 2004 der blev det optaget i det amerikanske Library of Congress, deres samling over værker, der anses for at have en kulturel, historisk eller æstetisk betydning. Og det tør jeg godt at sige, det er ikke alle albums, der lige kommer med på den fine liste, vel? Men det blev altså udgivet på den her dato tilbage i 91. Så skal vi til ham her. For på sit 19. forsøg, der lykkes det endelig for Ozzy Osbourne at bestå sin køreprøve på den her dato tilbage i 2009. Ozzy, han bliver ved med at dumme, fordi han møder op til prøven påvirket af stoffer, beruset eller kraftig medicineret. Blandt andet så tog han valium mod nerverne, hvilket førte til, at han faktisk under nogle af prøverne faldt i søvn. Og da det så endelig lykkedes for ham at bestå og få sit kørekort, så fejrer han det ved at købe en ny Ferrari, som han så desværre ikke nyder særlig længe, for året efter, der kører han så galt i den her bil. Men kørekortet, det blev sikret på den her dato tilbage i 2009, og så slutter vi med hende her. For i dag, der er det præcis 3 år siden, at Taylor Swift dukker op på Arrowhead Stadium for at se Kansas City Chiefs. Hun er inviteret af Chiefs-stjernen Travis Kelce, som på det tidspunkt er en mulig romantisk interesse. Og efter hendes optræden på stadion, der stiger seertallene blandt teenagepiger markant, og salget af Travis Kelce-trøjer får samtidig et kæmpe løft. Og the rest is history, fristes man jo nærmest til at sige. For Travis Kelce og Taylor Swift blev jo altså senere gift, det var den 3. juli i år, ved en ceremoni i Madison Square Garden i New York. Men det hele startede altså for præcis 3 år siden til den her NFL-kamp.

0: Som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så er det altså i dag præcis 3 år siden, at Taylor Swift viste sig på Arrowhead Stadium for at se Kansas City Chiefs. Og første gang fik vi en fornemmelse af den her romantiske sparkle mellem Taylor Swift og Travis Kelce. Og siden da, der er det jo blevet til lidt mere. Det er blevet til et ægteskab, ikke? Og lige om et øjeblik, så er hun også i playlisten her på Radio 100. I Knew It, I Knew You. Og så er den her også på vej. Christine Milton og Superstar, den kan du synge med på lige om et øjeblik, hvis du bare fortsætter torsdagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
6: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
13: Hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Mit navn er Kasper. Der er både Taylor Swift og Snap i playlisten til dig lige om et øjeblik. Og så kan det jo være, at jeg er en form for radiofonisk opvarmning til den vigtige, vigtige fodboldkamp i aften. Slaget om Norden, er der nogen, der kalder det. Det er Norge mod Danmark kl. 20.45. Det er i Nations League. Og jeg har lige læst en måling, som Megafon har lavet for TV2 Sports, som viser, at kun 23% af de adspurgte danskere tror, at vi Danmark kan kvalificere os til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Altså selvtilliden, troen på de danske drenge har lidt et alvorligt knæk, efter at vi altså ikke kvalificerede os til VM-slutrunden. Ikke? Men hvad gør man så bedst? Ja, man kunne starte med at klaske vores norske venner. Haaland og company kunne få ørerne i maskinen i aften, så tror jeg, det gør noget ved selvtilliden. Så kick-off 2045, frem med klaphatten og krigsmalingen.

0: Jeg ved ikke med dig, men det her, det er en af de sange, der kan få mig til at kalde det for Lille Fredag i stedet for Torsdag. Lyden af weekend, og den der weekend kommer også tættere og tættere på, ikke? Og en lille bitte smule af ventetiden skal du da være velkommen til at bruge sammen med mig på Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg har tøsedrengene Indianer på vej lige om et øjeblik, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering, bare bliv her på Radio 100.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO, det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-landet tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militær angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Salget af elbiler stiger markant i Europa. I august var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU nemlig drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening ACEA. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Den grønne omstilling tager nu for alvor fart i resten af Europa, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. En af verdens mest sjældne leoparder er kommet til verden i København. Det skriver Zoologisk Have i en pressemeddelelse. I sidste uge blev en lille amur-leopard født, og der findes altså kun omkring 110 af dem i naturen. Ungen er stadig både lille og blind, så dyrepasserne holder afstand for at give moren og ungen ro. Og gæsterne må vente omkring 2 måneder, før den kan opleve.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften kan du se frem til, at det holder mest tørt og skyde, men efterhånden klart vejr vestfra, og temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I de sydvestlige egne flere steder ned mellem 5 og 9 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja tak, og uanset hvilket device du lytter med fra, om det er dip, dub eller DAB, så tak fordi du har fået tændt for Radio 100.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Mit navn er Kasper. Jeg er med dig hele vejen frem til klokken. Den bliver 8 i aften, som sagt, som en slags radiofonisk optank til kampen om Norden. Den her vigtige Nations League-kamp i aften. Klokken 20.45, Norge mod Danmark. Jeg vil sige, lige her de næste par timer skal det ikke handle så forfærdeligt meget om fodbold. Det skal til gengæld handle om min kunstig eller korrekt quiz. Den her quiz, som jeg har udviklet i samarbejde med min ChatGPT. Hver aften, der får jeg 2 facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Eller det er en falsk fact, altså en kunstig og en korrekt. Spørgsmål er, hvad? Det skal vi blive klogere på i den her time. NFU.

fra 2006. Det er ret vildt at tænke på, at den er præcis 20 år gammel, den her sang. Ikke? Jeg håber ikke, at det er noget, der får dig til at føle dig lidt ekstra gammel den her tidlige torsdag aften. Nephew igen og igen og... Og hvis nullerne i øvrigt er noget, du kan lytte til igen og igen og igen, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nuller Hits. Den kan du høre ind i Rayo-appen, som er gratis. Det er også der, hvor du kan høre Radio 100, uanset hvor du befinder dig henne. Men vi har faktisk sådan søsterstationer dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Så der er som sagt nuller hits, der er 90'er hits, der er 80'er hits, der er 10'er hits, så der er en masse forskellige. Uanset hvilket humør du er til, så kan du altså finde en radiostation, der passer ind i Rayo-appen, som er gratis. Se nu lige at downloade den, ikke? Jeg vil sige, langt størstedelen af sindstilstanden, der passer Radio 100 sådan set meget godt, så tak fordi du er med her.

0: aften på Radio 100 med The Cranberries, Zombie i playlisten. Lige om et øjeblik, så er der Shawn Mendes til dig. Først så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Eva Jin. Hun er i fuld gang med sin Eva Jin på månen tur rundt i landet, der er udsolgt rigtig mange steder, og faktisk lidt svært at få fat i nogle billetter, så du skal skynde dig, hvis du kunne tænke dig at opleve det. Og i mandags, der lagde hun vejen forbi morgenshowet og fortalte lidt om blandt andet, hvad der står på hendes rider, når hun er afsted. Prøv at lytte med her.
1: Vi er jo også glade for, at du overhovedet gider komme, fordi når jeg lige ser på turplanen og på billetsalget, så behøver du sådan set ikke være her.
2: Nej.
1: Du har lavet rigtig mange shows, næsten alle sammen udsolgte, og dem, der ikke udsolgte, det er få billetter, og det ser også til at være sådan i efteråret.
2: Ja, det er sygt dejligt. Fantastisk. Helt vildt dejligt, altså.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, Eva, når man...
2: Det er jo kæmpe money grab.
1: Der er altså råd til nogle sweater.
3: Når man turnerer så meget rundt, altså er du der, hvor du har en rider, hvor du lige kan skrive til spillestederne, hvad du gerne vil have backstage?
2: Jamen, det har jeg, ja.
3: Vil du afsløre det?
2: Mig og Grit er meget trætte. Vi har ikke været ude en eneste gang efter show, fordi vi er så trætte. Så det eneste, der sover hos Ryder, det er Red Bulls, simpelthen.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi vi er så trætte.
1: Hvorfor er I så trætte?
2: Jeg ved det ikke. Grit er i hvert fald virkelig træt. Og det er min opvarmer. Ja. Hun laver kvarter.
1: Det skal få gang i folk.
2: Ja, præcis.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin. Hun er også med i 100% Komiker-podcasten og får sig en snak med Elias Elliot. Og hun holder sig vågen hele vejen igennem.

0: Shawn Mendes på Radio 100 stedet med 100% god musik, og lige om et øjeblik, så er der også quiz-tid. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz, og det er jo altså her, hvor du får muligheden for at hævde dig selv som aftens skarpeste kniv i skuffen. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Coldplay, Richard Marx og Benjamin Hav ligger klar i playlisten, så bare fortsæt torsdagen her på Radio 100.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på vejen vej. Kom,
11: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Vo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
12: Du kan stadig spare 15.000 kr.

kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på

Torsdag aften på Radio 100 med Coldplay og Speed of Sound, og så er det blevet quiz-tid. Som så vanligt, så skal vi sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Nummer 1 lyder sådan her. Verdens første stregkode, der blev scannet i et supermarked, ja, den sad på en pakke frugttyggegummi. Fakt nummer 2. Verdens første hæve-sænkebord blev opfundet til et callcenter, så telefonoperatørerne kunne skifte mellem at stå op og sidde ned, uden at skulle forlade deres arbejdsplads. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du kan jo lige sidde og gruble lidt over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

Det er jo det, man kan kalde for en apropos-sang. I hvert fald, hvis jeg dummer mig lige om et øjeblik og svarer forkert i aftens kunstig eller korrekt quiz Stupid Man fra Thomas Helmi. Fik du altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og jeg sætter jo mig selv lidt op på skydeskiven hver aften, når jeg gætter i den her quiz, jeg laver sammen med min ChatGPT. For jeg ved jo ikke, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i forvejen. Men jeg har fået to facts, og nu er det altså spørgsmålet, hvad det så er, der er den sande fact, ikke? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Verdens første stregkode, der blev scannet i et supermarked, sad på en pakke frugttyggegummi. Fakt nummer 2. Første stregkode, der blev scannet i et supermarked, sad på en pakke frugttyggegummi. Fakt nummer 2. Verdens første hæve-sænkebord blev opfundet til et callcenter, så telefonoperatørerne kunne skifte mellem at stå op og sidde ned, uden ligesom at forlade deres arbejdsplads. Det er tit sådan i den her quiz, at det er rent gæt, og det må jeg sige, det er det altså også bare i aften. Jeg synes, at de virker plausibelt begge dele. Men jeg synes alligevel, der er et eller andet med det der callcenter og hæve-sænkebordet, der virker mere rigtigt. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 2, som er aftens korrekte fact. Så skal der lige komme svar retur fra min ChatGPT. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fakt nummer 2 er kunstig. Verdens første hævesænkebord blev altså ikke opfundet til et callcenter. Til gengæld så er den god nok, at den første vare, der nogensinde blev scannet med en UPC-stregkode, som det hedder, i et supermarked, ja, det var faktisk en pakke frugttyggegummi. Tænk så, at man har valgt at proppe en stregkode på så lille en vare, men det skete altså tilbage i 1974 i Ohio i USA. Men altså ja, det var også ren og skær gæt i aften, og hvis du gættede rigtigt, godt gået.

0: lytter til Portugal med Benjamin Hav den her torsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Hvad har modeugen med Netto, Føtex, Bilka og BR at gøre? Måske som udgangspunkt ikke særlig meget, men det er der blevet lavet om på i dag. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Musik fra Damien Rice, Cannonball. Jeg har også Christoffer og Ace of Base liggende klar lige om et øjeblik, så fortsæt spar her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Skulle du være i tvivl om, hvor du er landet her i de tidlige aftentimer, så lytter du til Radio 100. Her med Damien Rice og Cannonball, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken bliver 8. Jeg ved ikke, om du har læst det, men medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR, de skal have nyt arbejdstøj. Og det er den danske designer Søren Le Smith, som kommer til at kreere de her uniformer. Det oplyser Salling Group i dag. Og Søren Le Smith, han står jo altså blandt andet bag dronning Marys kjole til proklamationen af kong Frederik i 2024, Trine Dyrholms kjole til Oscaruddelingen i 2025. Han er også aktuel i TV2-programmet Forræder. Og så lavede han jo også sidste år Brøndbys udebanetrøje, designet i samarbejde med Helle Thorning-Smith. Nu er jeg jo fodboldfan, og jeg holder med de blågule. Misforstå mig ikke, for jeg kan faktisk rigtig godt lide Søren Le Smith, men det er den grimmeste fodboldtrøje, jeg nogensinde har set. Og der er trods alt ret mange grimme fodboldtrøjer at vælge imellem, ikke? Eller det er måske bare min smag, men altså... Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det der med at se sådan nogle fancy modeshows for mig, hvor modellerne har de mest besynderlige, mærkelige, upraktiske styles på. Er det den oplevelse, vi skal til at have, når vi går i Netto og BR fremover? Det er meget spændende, hvad der kommer ud af de her kreationer, ikke? Men i hvert fald en af Danmarks førende designer, som skal lave arbejdstøj til BR og Netto. Det kommer til at blive en rigtig spændende omgang, tror jeg.

0: Stationen med 100% skomusik her for Ace of Base og Design, og mit navn er Kasper. Jeg vil lige om et øjeblik gøre klar til Lis Sørensen, Mine øjne, de skal se. Og så er der altså også både Take That, Miles Smith og Pink på vej i playlisten. Så 100% skomusik, bliv her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
8: Fleggaard. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tien.
20: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: kan læse mig til, at der er mange danske fans, der har taget Oslobåden til landskampen i aften, og de har sat rekord i ølsalg.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Danskerne har i gennemsnit drukket 13 øl per person, og det er altså rekord for ølsalget på Oslobåden, så der er lagt op til fest i aften, ikke?

Miles Smith, the nice to meet you. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper, og alligevel rimelig vildt, at danskerne nærmest har tørlagt Oslobåden, ikke? Jeg ved ikke, om du har læst det, men de danske fans, der har taget turen med Oslofærgen op til landskampen i aften mod Norge, de har formået at sætte rekord for ølsalg. Danskerne har drukket 13 øl i snit per person, og det er altså angiveligt rekord. Så der er lagt op til en fodboldfest i aften. Jeg vil sige, det kan jo også godt være, at jeg den næste times tid er en slags radiofonisk optakt til den her fodboldkamp. Slaget om Norden. Jeg kommer ikke til at gå i dybden med startopstillinger og taktikker og forudsigelser og sådan noget, men jeg skal da i hvert fald nok spille 100% god musik for dig lige om et øjeblik for Pink. Det er What About Us efter Smash Mouth her All Star.

0: Hver eneste uge her på Radio 100, så kaster vi al vores kærlighed efter ugens komiker. I den her uge, der er det Eva Jin, som både er med i 100% komikerpodcasten, men også i mandags lagde vejen forbi morgenshowet. Og det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor den her også er på vej. James Morrison, Nelly Furtado og Broken Strings. Hvad med Kim Larsen og Midt om natten? Ja, den kan du altså også synge med på, hvis du bliver lige her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, Bardo. På rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Det er den smarte vej.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Helt ærligt, jeg behøver ikke at præsentere den her sang for dig. Du ved udmærket, hvem det er, og du har sunget med på den tusindvis af gange, så tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Jeg sidder og holder dig i ørene i studiet frem til klokken den bliver 8. Og det er sådan set heller ikke fordi, at ugens komiker i den her uge kræver den helt store præsentation. Det er Eva Jin. Hun er jo altså i den grad slået igennem på stand-up-scenen her i Danmark, ikke? Men alligevel kan jeg måske præsentere en ting om Eva Jin, som du ikke vidste i forvejen. Eller rettere sagt, det kunne ChatGPT, da hun i mandags besøgte morgenshowet her på Radio 100. Prøv at lytte med her.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Jin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
1: Nej. Det er rigtigt.
2: Hvordan fanden...
1: Jeg ved ikke, hvordan den
2: hedder. Det har jeg aldrig sagt. Noget sted. Jeg har gået til det i et år, og var virkelig dårlig.
3: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet, ja. Og de er nu samlet
1: de er her nu.
3: I dette det altså det studie.
4: Det altså
2: hvor gik du? Jeg gik jo til på Lones Dancing Team i Ballerup.
4: Nå, jamen, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fint.
4: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin. Du kan lære hende bedre at kende i 100% komikerpodcasten, der får hun sig en snak med Elias Elliot.

0: og Kiss from a Rose torsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og må jeg ikke anbefale dig, hvis du har lidt lagerplads tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller madbilleder eller et eller andet, så tag dig lige og download Rayo-appen. Den er gratis, R-A-Y-O. Og så kan du altså have Radio 100 med dig på farten. Så kan du altid lige høre Radio 100, når det passer dig. Så tag og download Rayo-appen. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Lige om et øjeblik, så er der både Alphabeats, Rasmus Sebak og Toto i playlisten. Så fortsæt torsdagen her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i min hjegle.
2: Til længe. Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at...
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

ikke, om du er klar over det, men Alphabeat havde faktisk sådan et lille trick, de altid brugte, når de var i studiet og indspillede deres sange. Altså, de lavede selvfølgelig sangen, og så indspillede Stine Bramsen sin vokal, og Anders han indspillede sin vokal, og så til sidst, så lavede de sådan en festversion, hvor at de alle sammen, hele bandet, sådan stod rundt om en mikrofon og skrålede med på teksten og holdt fest og hujede, og så lagde man ligesom den version som sådan et lille tæppe ned under den normale version, eller hvad man siger. Sådan så at alle deres sange har sådan lidt en gnist af fest. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men prøv at lytte godt efter næste gang, du hører Alphabeat. Man kan faktisk godt fornemme det, at det er som om alle deres sange bare er lidt mere festlige end så mange andre bands sange. Og det er altså på grund af den der sådan særlige kor-version, ikke? Så det kan du da lige prøve at høre og lytte godt efter næste gang Alphabeat er i playlisten. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Nu var det ikke så længe, før jeg skal tjekke ud af studiet. Skynd mig hjem og følge med i landskampen. Kick-off her klokken 20:45. Men vi kan lige nå et par sange mere, inden at vi skal have fokus på kampen om Norden, Norge mod Danmark. Om et øjeblik, så er der Toto og Afrika. Det er en helt anden verdensdel. Men først Rasmus Seebach og Søn. Det her, det er Spiker på Radio 100.

0: Til de uofficielle verdensmesterskaber i lange sangautroer, der kandiderer den her til en podieplacering. Toto. Africa fik du altså her torsdag aften på Radio 100. Rigtig god kamp, hvis du skal følge med i slaget om Norden, som det jo er blevet døbt. Senere i aften, Norge mod Danmark. Jeg har lidt mine bange anelser. Det er som om, at det går bedre for nordmændene i øjeblikket, end det gør for danskerne. Ikke? Men det skal jo vinde. Jeg tror, den pessimisme, der er over de danske fodbolddrenge, det kan jo vinde med en sejr i aften. Så rigtig meget held og lykke til dem. Hvis du ikke er til fodbold, men til gengæld til masser af god musik, så fortsæt torsdagen her på Radio 100. Der er Aerosmith, Britney Spears, Lord Siva, Chumbawamba, Burhan G og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og husk, at morgenshowet er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Så når vækkeuret ringer, så tag det og stop med Anne, Kasper og Simon. Det er fra klokken 6 her på Radio 100. Og have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-text.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kasper Poulsdag.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard.
8: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Poulsdag.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hva?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
8: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for Dyrenes Beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
20: Jeg siger, nej, men altså ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at...
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
22: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt det rigtigt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
10: Citroën. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
1: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio.